Dje po i thoja një vajzët pa njohur se më pëlqenin brunet. Mos shiko flokët që i kam bjonde, zemrën e kam brune. Klab FM, kape brune.

sa i lezetshëm ky shoku imi punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

0: Për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Ja, deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemërim ishte qepe.
1: Qepe, suk!
0: Por djali im është 17 vjeç dhe nuk e ka kuptuar akoma. Klab FM, qepe, KPR Radio.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

Duhet bëj një studim ku të provoj që paraja nuk të bën të lumtur. Problemi është se nuk po gjej dot sponsor. Club FM, Kap Radio.

0: vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hizat.
1: I just wanna be part of your symphony.
0: Club FM.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më zutal, për ku kështu ka shpejti, po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu?
2: Bolthe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orësh sa më të këndshëm, një 2 orësh të lezetshëm, një 2 orësh ku të mos e ndjejm fare këtë pjesën e që është shumë herët që mezi na hapen syçkat, mezi na rrin syçkat hapur edhe gjatë 2 orëshit, jo vetëm për t'i hapur në fillim, por edhe për t'i mbajtur hapur. Por gjithsesi ne do bëjmë pamundurën që të jemi në formë, syçkat na rrin hapur dhe ta nisim me energji pozitive. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM pikale, është shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të vini brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beats. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio ju mund t'i ndiqni edhe nëpërmjet aplikacionit të Klab FM-it. Qose se keni shkarkuar akoma, bëjni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, nuk ka rëndësi jeni në këto vende të afër Ballkanit apo në Europë apo jashtë Europës, s'ka rëndësi, rëndësishme është thjesht keni internet dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, Rudina na shkruan thotë mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve, një ditë të bukur ju uroj ty dhe dëgjuesve të përku kështu. Të përshëndes Rudina dhe një ditë sa më të mbar. Do e nisim me Lola Young me Sosori. Kthehemi pas pak.

bëj gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me orat e shtëpis, orat e murit, si i thonë. Në shtëpi tuaja, a mbani orë muri apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Një pyetje, nuk di, domethë shkatruese fare. Një pyetje që të rënon, të len pa gjumë. Jo vetëm sot, po ditë të tëra. Por gjithsesi do e zgjidhim, do e përballojmë me këtë pyetje që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Pra edhe një herë, në shtëpi tuaja, a keni orë muri, a përdorni orë muri apo jo? Na shkruani thash numrin e telefonit 069 20 70 222. Do të dëgjojmë Smooth nga Santana dhe Rob Thomas. Kthehemi pas pak.

0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me orën e murit. A mbani në shtëpit tuaja, në shtëpin tuaj orë muri, përdorni orë muri apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për një, nuk di, do të thënë, kur jemi fat, jemi fat. Pse e them këtë gjë? Sepse një amerikan ka fituar 1.3 milion dollar në të njëjtën lotari që ka fituar 15 vjet më përpara. Do të thënë edhe 15 vjet më përpara, ai kishte fituar një lotari, nuk e di, nuk shumën konkrete, por në të njëjtën lotari sërish 1.3 milion dollar. E po kësa i thonë, do të thënë, që ti bëj çfarë duash, s'ke se të bie lotaria, mos e vrit mendjen, do të thënë. Nuk di. Ai është një banor i Chicagos, ka fituar jackpotin e 1.3 milion dollarëve. 15 vjet pra, siç e tham. Ai dëshiroi që të mbetej anonim, nuk deshte ta thoshte emrin, se po ta thoshte emrin do priste njerëz miq në shtëpi, vizita, gjëra që do t'i shkonin për sigurisht për vizitë, për të i thonë që lum ti që ke fituar, vëlla. Nuk deshte ta bënte këtë gjë. Si pas lotarisë e Illinoisit, bileta fituese u ble në një pikë karburanti në Oswego. Dhe të 5 numrat e hedhur, 1, 13, 19, 27 dhe 35 përputheshin me rezultatet e shortit. Ai deklaroi se planifikon të përdor parat për të bler një shtëpi të re për familjen, si edhe për një pension të rehatshëm për veten dhe gruan e tij. Vëmendje veçantë u tërhoq nga fakti se i njëjti lojtar fitoi pra, siç e tham fillim. Ky po fiton nga 2 e nga 3 lotari, ne s'po kapim dot një. S'ket se mere vesh tani, si është kjo punë kështu, do më thënë. S'ka, nuk, kur të ndjek tërsi nga mbrapa, të ndjek tërsi. Nuk të bjen, do më thënë, ne s'po na bje një. Ky 2, 3, 4. Uroj që mos vitë luaj këte nga Shqipëria, se na i mori edhe këto të Shqipërisë,

0: E, vitet shtabit, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtë t'ia tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Look at them yo-yos, that's the way you do it. Club FM, Kabe Radion.
1: Një ari i murrëm ka hyrë në një hotel në Tibet me forcë, nuk kërkoi leje. Brenda dhomës ishin dy mysafir, po flinin gjumë. Pamjet e kamerave të sigurisë nga hoteli tregojnë Ariun duke ecur nëpër një korridor brenda ndërtesës dhe më pas ai ka hyrë me forcë në një derë pra, që ishte e mbyllur dhe shqyje e bjerje bam e bum hyrin fundfare. Mysafirët, ose më sakt dy vetat që ishin në dhomë, thanë se panariun për disa sekonda për para se të dilte vet nga dhoma. Pronari i hotelit përdori një elektrik dore dhe mjetet të tjera për ta trembur ariun dhe për ta dëbuar nga ndërtesa. Dera është riparuar që atëherë dhe hoteli tha se poshton masa shtesë sigurie për të mbajtur arin të jashtë hotelit. Një hotel në fakt që të ndjell pra të josh që të shkosh patjetër të flesh një natë aty. Domethënë të shkosh në Tibet dhe mos të flesh një natë aty është për të ardhur keq. Sepse ti një moment caktuar ti je vetëm dhom, tak bësh me një arush aty. Me një arush femër. Po ti je femër, vjen një ari. Por nuk e di, domethënë si e ka në pjesë të paketës që ti po të flesh tu e ke ekstra një ari ose një arush që të vjen dhe të bën shoqëri, apo kjo është jashtë çdo parashikimi, nuk e di, ose mbase janë të lidhur këto. Të pronarët e këtij hotelit mbase janë të lidhur me ndonjë kompani arinsh. Edhe po e përdori, nuk e di çfarë po ndodh në Tibet, por këta arin që kanë bravo i qoftë. Por me sa po kuptoj, asnjë lek se pagua kanë te ky hoteli. Domethënë ata shkokan, e përdorkan, e shfrytzokan dhe i kanë papaguar. E turp arin e Tibetit, turp.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me orat e murit. A mbani orë muri në shtëpitë tuaja apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi Anti, urojë një ditë sa më të mbarë të gjithëve.
1: Ditë të mbarë edhe për ty, Sonila, si kalove njerë, si ka qenë?
2: Mirë, faleminderit, po ti Anti, si e kalove?
1: Mirë, shumë mirë, shumë shumë mirë. Pak shumë si vapë, po mirë, përgjithësi mirë. Sonila, e dëgjove pyetjen?
2: E dëgjova për orat e murit.
1: Po, mbani orë muri në shtëpinë tënde? Në shtëpinë tuaj?
2: Po, mbajmë, po nga njëherë nuk duhet shikuar, sepse nga njëherë mbetet ora dhe ikën mas mendim që ke orën në rregull, më kupto?
1: Ah, do të thënë, kur...
2: Do të ndruar bateria, do të thënë, që
1: nga njëherë... E di. Po, do të thënë, je varur nga këto orat e murit, do të thënë, me që e keni, rri dhe drejtohesh nga jo, nuk është se përdor orën e telefonit, apo... apo televizorit.
2: Po, po, po, ose më duhet kimi kujdes nga njerëz që mbetet bateria.
1: E di, na ka ndodhur të gjithëve, patjetër që po. Mirë, Sonila, të përshëndes, të uroj një ditë të mbarë, kënaqësi që folëm. Kalofsh mirë. Ciao. Ndërkohë, Rudina thot për temën do thoja Andi, un orë muri nuk kam, kam një orë tavoline që e mbaj në sallon dhe në dhomën time kam një panoramë me orat e kam gjithmonë para syve, të them të drejtë më pëlqejnë shumë orat e murit. Pastaj thot do jen bashk pronar për punën e atyre arrimve, pra që futeshin në për dhomat e hotelit. Mbase mund të jetë vërtet. Dërkohë Edi Lushje na shkruan thot mirëmëngjes Sandi dhe të gjithë dëgjuesve, ju kam munguar, po ju kam dëgjuar çdo ditë. Ju uroj ditë të mbarë të gjithëve. Përshëndes Edi dhe të uroj një ditë të mbarë dhe me krah të lehtë në punë. Ndërkohë Alma Elbasan thot Andi mirëmëngjes, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen, po në çdo dhomë kam ora muri se punoj dhe shikoj orën dhe këtu tek dyqani kam 2 ora. Kalofsh bukur sot. Përshëndes Alma dhe një ditë sa më të mbarë. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Rolling Stones me Dancing in the Street. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonatë. Përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për ku kështu, mirë mëngjesi.
1: Mëngjes Andi, ju përshëndes.
0: Të përshëndes Fatos, si kalove?
1: Mirë, ja gati për në punë.
0: Si ke shkuar këto ditë?
1: Mirë, me ndeshjet e botërorit, situash edhe në punë pa tjetër, po të orientuar në botërori se...
0: Po, me orare të çuditshme, e vërtet.
1: Jo vetëm orare, por edhe në ekran janë ndeshjet që s'pritën, rezultate surprizë do toja dhe pa dyshim ikja e skuadrëve të mëdhaja në këtë fazë pa shkuar do të tek faza çarik finale, sidomos skuadrat të cilat kanë qenë favorite, bën disi të çuditshëm, një botror çudir, asha kam thënë edhe përpara disa emisionesh edhe emisione kaluar që diskutuam një botror çudirash ku tashmë
0: Okej.
1: Një nga favoritë kryesor nuk e di edhe pse kam përshtypjen që një nga favoritet kryesore për fitimin e trofeut është Spanja, jo për atë që të tregoj mbrëm, jo vetëm do të thëmë për atë që të tregoj mbrëm, po është Spanja që nga fillimi të gjithë diskutonin Brazili, Argentina, po Franca, Anglia, por mendimi im është një Spanjë vërtet e frikshme në sensin e asaj që ajo arrin të mbledh ku... edhe pse situash është ajo e cila deri në fund luftuam për të arritur një rezultat si që bëri dhe dje me golin e Mikel Merinos për balë Portugalis.
0: Ti e shikon Spanjën si një pretendente për ta marrë?
1: U them shkon deri në finale dhe kam përshtypjen është për balë Argentinës.
0: Okej. Francën jo? Marokun jo?
1: Jo. Mendoj që nuk shikoj, do të them, edhe pse Francë do të jetë ndeshja e ardhshme, pasi janë vendosur çifti i Marokë-Francë përballet me Spanjë-Belgjikë dhe çifti i Argentinës do të përballet me skuadrën tjetër e cila është me Zvicrën. Do të them, nëse marrim Francë, po e marr kështu, thjesht nga favoritet, edhe pse Maroku është një skuadër surprizë. Nëse e kalon Franca dhe Spanja, ndeshën me njëra tjetrën Argentina dhe Zvicra ose Kolumbia, ndeshën me njëra tjetrën. Dhe gjysmëfinalet mund të jenë Francë, Spanjë, Argentinë, Zvicër. Pa parur edhe Kolumbinë, sepse edhe Kolumbia është një tjetër skuadër e fortë. Por e mora një shembull të thjeshtë. Por mendoj që mund të jetë një Spanjë-Argentinë në finale.
0: Okej, mirë. Fatos, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e orave të murit. Sipas teje, po a mbani orë murin në shtëpinë tuaj?
1: Jo, kemi mbajtur dikur, por më posha prej gati disa vitesh nuk mbajmë, sepse tashme janë në telefon, janë gjitha ndej, pasaj duke qenë gjithë kohës, po thuaj se në levizje, telefonin e përduar, e kemi hequr atë orën e murit.
0: E keni hequr vetë, jo se keni përtuar, si më thënë, një ditë që ngeli pa baterie dhe përtuat të thata
1: e
0: se po hequr.
1: Jo, e kemi një qërë.
0: E kuptoj.
1: Është më tepër e thash, është pjesa e lëvizjes, duke qenë lëvizje dhe duke qenë se po thuaj se me telefonin e përduar,
0: që
1: janë gjithë mundësi për t'i parë.
0: E kuptova. Mirë, Fatos, përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi që folim, do të dëgjojmë sërish. Ciao.
1: Ju përshëndes, të uroj ditë sa më të mbarë.
0: Faleminderit gjithashtu edhe për ty. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Asaf Avidan me I don't know, you don't know, where you know. Një gjë e tillë, do të thënë, një titull i gjatë, asnjëherë s'e mora vesh titullin, por qysh se si e shijojmë.

0: Oh, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasotu zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Klab FM, kapë radio.
1: Një kopshtar shumë i talentuar, ai quhet Graham Barrat, ka thyer dy rekorde botërore Guinness. Një ishte se kishte arritur që të prodhoi një hudhër 1.75 kg, dhe është vlerësuar në qendrën e bimeve të nderit në Berkshire, në Britaninë e Madhe. Ndërkohë që një tjetër rekord ishte ka bërë një me diametër prej 19 cm, rreth 35 herë më e madhe se pjesa e hudhrës normale. Pra e kanë matur këtë hudhrën shumë e madhe, shumë e madhe. Po tjetër, çfarë kishte thyer edhe një gjë tjetër, një rekord tjetër. Prit një moment, mos hap, që të shkoj direkt. Ka bërë dhe tjetër, jo, s'po nuk e gjej. Por me këtë njerë, me këtë hudrën që po shoh, është aq e madhe saqë e ky e ka mbajtur në dorë dhe është një pjesë e madhe kështu, një gjë, nuk di, shumë e madhe si. Tani nuk e di a hahet, se këtë s'na e than këta, se okay, ky e ka prodhuar që është 1.75 kg, vetëm një kokor hudhër, por a hahet ajo gjëja apo jo? A të bën mirë, a ka pesticide, a ka, do të thënë, është e shëndetshme apo jo? Se okay, ti mund ta prodhosh shumë, mund të bësh një butafori, por që nuk konsumohet si ushqim. Ndërkohë, kjo do ishte shumë e rëndësishme. Gjithsesi, ky e ka marr rekordin botëror Guinness. Edhe më përpara e njinin këta të Guinnessit, njinin si një tip që merre me kështu gjërash. Tani do shohim se çfarë do prodhoi, në një gjë, në një perim apo në një frut të super të madh herës tjetër kur të vijë.

0: Për ku kështu?
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e orës e murit. A mbani orë muri në shtëpin tuaj? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim Për çfarë të flasim në tashi? Ha, si ngelëm shumë, ka që Disneyland ka pritur vizitorin e 1 miliard. 70 vjet pasi Walt Disney hapi parkun dhe resortin Disneyland, vendin më i lumtur në botë i Kalifornisë, mirëpriti më në fund mysafirin e tij të 1 miliard. Këtë javë që kaloi, ai quhet Andres Robles. Pas pak do kthehem te Andres Robles sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
2: Grupi i Notit Vlorandi.
1: Përshëndetje grupi i Notit Vlor, si jeni?
2: Po, mirë, ja sa u stacionuam edhe po fillojmë po gjyshim problemi gati për të futur në ujë.
1: Okej, okay, si keni qenë këto ditë, mirë?
2: Mirë ka qenë, po ka qenë deti ka qenë ujo jo mirë andi. Va, po që deti ka qenë me dalë shumë.
1: I trazuar, e kuptova.
2: I trazuar shumë, shumë.
1: E kuptova. Po si nuk keni futur fare apo nuk e keni shijuar?
2: Futëm në një qik, po që me kufizimet e i para të shqenet e të djelave nuk spara shumë të
1: djelave. Po, e vërdet. Po, e mbërë.
2: Para, bëjmë qik basketbol, kafen edhe jak shtu andi.
1: Okej, okay, shumë mirë. Tur, pyetja për sot ka të bëj me orat e murit. A keni në shtëpinë tuaj, vazhdoni të mbani një orë muri apo jo?
2: Po, Andi, po, kam një orë dhe ka, është një orë shumë e vjetër. Të lej me më ta prekësh me do të heqësh.
1: Okej. Okay. Po pse, për shembull, nëse do të të lindë do ta hiqe, nuk të shkon, si më thën, me shtëpinë ose me atë idenë.
2: Është një orë shumë e vjetër. Është një orë e vjetër, diku e viteve 85, po shumë e bukur, shumë e bukur, antike. Është e vjetër, nuk do ta hiqja kurrë, sa të isha dhe unë, pastaj nuk vjen di bërsa mbrapa, po të paktën sa do isha dhe unë, sepse është diçka e vjetër që shkon.
1: Po përveç pjesës të vjetërsisë dhe që shkon edhe me, si më thënë, edhe me orën ditë. Po në logjikën tënde të shkon një orë muri për ta pasur atë kohën të vazhdueshme që të matur apo nëse nuk do të shkonte me shtëpinë do hiqet dhe s'do vije tjetër.
2: Rëndom ne kemi orat e dorës, kemi celularët, kemi me fjalë për të parë kohën, ka 101. Thjesht është një aksesor që ka qenë i vjetër, i trashëguar nga brezat.
1: Uh-huh.
2: Edhe bosht është mirë, se po mos ishte do ta kisha flakur, nuk diskutohet fare. Pavarësisht e
1: po do të vije një tjetër nëse do ta flakje. Kjo për këtë
2: po
1: pyesja.
2: Do
1: e zëvëndsoje me një orë tjetër. E ke si një gjë të nevojshme, të domosdoshme.
2: Një aksesor i nevojshëm në orën e shtëpisë. Pa tjetër që do ta zëvëndsoje, Andi, nuk diskutohet fare. Nuk është se, shiko, nuk është se e mbaj se zuta e hiq për çështje kostoje apo të tjera tu absolutisht jo, sepse s'ka lidhje fare kjo. Ajo është një diçka antike, është edhe duhet vetë syri të vret, ka vendin e vet. Na do të përdit shmërin, ka vëndin e vetë, të vëndi vetë atje. Kështu që...
1: E kuptoha.
2: Jo, do të zëndësoja, në këtë do të iqe, do të zëndësoja. Pa diskutim këtë do të zëndësoja.
1: E kuptoha. Mirë, tur të përshëndes, ma përshëndet edhe grupin e Notit Vlorë. Edhe uroj që t'ja kalojeni sa më mirë sot. Edhe do të dëgjojmë. Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, do të flasim pas pak për punën e në fakt ore ka sjell një mesazh Sonila që para se kam lexuar arrova. Anti kush duken Joni, Genti, Naimi, Redi, na mungojnë tek radio thotë. Sonila, ku di unë? Sonila, ku di unë ku humbën? Joni në fakt Joni Berat ka shkruar dje. Kështu që nuk është se ka humbur. Naimi ka marrë të premten, duket se kemi folur me Naimin, not premten, not einten. Edhe Redi ka shkruar javës kaluar, tani nuk e di, është edhe verë, njerëzit mbase edhe nuk çojnë në mëngjes. Alma Peshkopina shkruan thotë mirëmëngjes Sando. Po tani pyete për orët e dorës paracakosh, e të thash që kam mbi 20 copë e si për dorë. Por or muri po kam, madje e kam të madhe aty për ball divanit që helbete. Po, po te hat po apo rehatua ndonjë mysafir si, pak si gjat, ta shohet të çohet edhe të ik shaka thot. Kush po na hyn e po na del e ku po shkojmë aman thot Alma për Shkopi. Alma të përshëndes, e vërtet, ne bëna ka marr malli more që të na vinë njerës në shtëpi, domethënë në iku kjo koha e vizita e shaka thot. Kush po na hyn e po na del e ku po shkojmë aman thot Alma për Shkopi. Alma të përshëndes, e vërtet, ne bëna ka marr malli more që të na vinë

0: jetës nga Evireçi. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Naim, si kalove?
1: Po mirë Andi, mirë juve.
0: Mirë, si duket sot?
1: Po tani me u qajta Andi.
0: Jo, nuk të dëgjoj njerëj. Jo, çau, sa të duash, nuk është se të ti va vazhdo po të duash, s'ka problem, po. Kështu që gjithsesi.
1: Ruj shokët.
0: Po, po.
1: Ruj punën,
0: po, e vërdet, e vërdet.
1: Se kas të vjeno, Andi.
0: Ja, ja, kështu si që është bo Shqipria.
1: Zotin a rujt për Zotin.
0: Naim, si shkoj fundjava njerë, se nuk u dëgjuam, dje?
1: Do driti, kam dash më të morë, po kam i makinë tjetër s'pjegje radion.
0: A, ta shpjegova. Shiko, futu në Google, në qëfëse nuk e gjenë aty. Futu në Google në telefon, shkruaj CLUB FM, edhe të delë mund të hysh edhe online, pa e shkarkuar fare. Futesh online edhe je play.
1: CLUB FM, e?
0: CLUB, jo me kë, me të së.
1: E, CLUB.
0: Oke.
1: Mirë, po tjetër ma
0: që... Naim, shpejt, a mban orë muri në shtëpinë tënde?
1: Për zotin e ora mujt ka i tingull e më ti në lepa gjumë, po i kam fukë shojë, ke përkëmorë nga ato që snien.
0: Po ke?
1: Kam pas i orë ma bote tangë.
0: Pa, ajo nuk është orë muri, ajo është shkatru se jetë, nuk qëhet orë muri ajo. Ajo është...
1: Pa, ku kam ne di herë si ishe kati tjetër poshë, ajo bote rak.
0: O, bo, nuk, e të mërshme.
1: Po, të një maj morë, pa tjetër orë muri, kështë ke prasysh.
0: E kuptoj.
1: Kush për vetë morën në orës të Andi?
0: Jo, mirë më, thash për ta parë më që për tonë për të ullur kokën të telefoni, e ke direkte aty dhe ta të tregoj gjithë kohën orën.
1: Por më Andi, po, të një kanë dalë, s'ke vend pa orën dhe gjithë.

0: E
1: vërtet, e vërtet, e vërtet. Naim, të përshëndes, turoj një ditë mbarë dhe kënaqësi, kënaqësi që folim. Kalofsh mirë, çao, kënaqësi, çao. Mirë, ndërkohë na ka shkruar Alma, na solli foton, thotë ja dhe foto e ditës, foto nga natyra shumë shumë e bukur e Peshkopisë. Ndërkohë Kristi na shkruan nga Zvicra dhe thotë mirëmëngjes Andi, në shtëpinë time nuk mbaj orë se kemi telefonat. Është më praktike, kurse tek shtëpia e prinderve po, ka një orë të vitit 50. Të vrau mamaja, thot, po ta prekësh edhe qesh. Ora bën si matrapik. Po janë ato orat që tung, tung. Imaginoje kur fiket çdo gjë në shtëpi. Kam pasur një më përpara. To duke dita e ta bënte zemra, bam, bam, rije, thoje, kur do flij gjumë që më sta gjoj orën, aq të mërshme. Ora bën si matrapik, kalof shmirë, gjigant edhe të gjithë të tjere, të përshëndes Krisa dhe të rëjë gjithë mirat. Ndërkohë Joni Berat na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Sandi, ma përshëndet Sonilën me respekt, ja Sonila e pepra që Joni Berat është tu, po nuk e se këtë gjuar djeti, prandaj e theja të gjë. Ne do të dëgjojmë në këto momente Leonard Cohen me Everybody Knows.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë. Po e the edhe i herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pjesën e orës së murit. A mbani orë muri në shtëpin tuaj, apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, do flasim pak, një sekundë, lexoj mesazh nga Sonila. Sonila thot: Andi, daja im ka një orë muri që këndon Hoxha, dhe kur isha e vogël rria gjatë verës dhe dëgjoja çdo orë, thot Sonila. Shumë interesante kjo, shumë interesante. Imagjino çdo orë çfarë të po nuk e nuk e se kisha dëgjuar herë parë që e dëgjoj këtë gjën, që pas ka ora që nga çdo orë të këndoj. Nuk e di si funksionon. Nuk e marrë vesh të gjë. Në fakt janë si ato orat që bëhet çdo orë, që bën dong, edhe bën një herë, ose për shembull, nëse është ora 3 bën bom bom bom 3 herë, nuk e di. Edhe kjo rrezik kështu duhet jetë. Gjithsesi, do flasim pak për një vajzë, ajo kishte marrë një duke ngrënë një tip tip si akullore, duke si akullore, si ëmbëlsirë. E, po e shion të më, nuk di, me zi priste, ata marrë këtu ta lëpik te që të haktë pjesën e ka ushit më vonë, sa e filloj kur t'i vi një pull bardh nga mbrapa, edhe ja mori, po e trembi njerë si fillim, por ja mori, e iku u zhduk, ngeli vajza e shkret, ajo rrezik, kishte vetëm ato lek, s'kishte lek për të bler një mbëlsir tjetër, një akullore tjetër, nuk e mbaj më të shfresh të fiks. E shef jam, më ngeli, kështu nuk ëmbëlsirë duhet ishte. Ëmbëlsirë, se të ftohtë, kam shqipin që pulparda ka të ngërlikun e vetë, nuk e se pranon të ftohtë. Kështu që duhet ishte ëmbëlsirë. Dhe e mori iku, ngeli vajza. Ngeli tha, a moj pulbard, a moj të... Edhe ja bëri pip ishte kështu, janë këto të kodit Morse që bën pip që për të komunikuar me pulbardhën, se si nuk dinte si të komunikonte. Turi Divjak na shkruan dhe thotë: mirëmëngjes Sandi, uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur, një ditë sa më të mbar dhe me krahët leta në punë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ne kalojmë një herë, do dëgjojmë Genesis me Jesus He Knows Me.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Ua!
1: Pa është në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

Ta danezët përfundimisht janë super, super, super gjeni. Pse e them? Sepse në Copenhagen kanë bërë një ide geniale, brillante. Kanë ndërtuar kosha plerash, jo si që kemi të gjithë, që kemi, janë këto koshat e vegjel, koshat që janë kështu rrumbullake, që vijen për të trotuarët. Jo si që kemi të gjithë, por i kanë vendosur me hark, me drejtim nga rruga, dhe ka një lloj këndi diku tek, do të thënë, nëse është 180, kjo është diku tek 150 grad. Pse? Që një njeri që ecë me bicikletë dhe ka një shishe, ka një letër, ka një qese në dorë dhe dëshiron që ta hedhin në kosh, ky këndi që jepet koshit i bie fiks fare që ky i bicikletës ta ketë sa më mbar për ta hedhur në kosh. Do të thënë, mendojnë edhe për psikologjinë e bicikletaxhiut. Ozi janë bicikletaxhi, i bicikletistit. Ciklistit, po bicikletistit. Jo, bicikletistit është më mirë. Domethënë mendojnë edhe për psikologjinë apo për hallin e bicikletistit. Dhe e kanë bërë koshin e plerave, e kanë bërë kështu me një kënd të vogël, diku domethënë 110 hiqnia 30 grad duhet jetë kjo, edhe shkon diku te 150 grad. E ka bërë 150 grad dhe bicikletisti ecën pa strese, pa asnjë shqetësim. Sepse koshi është në shërbim të ti. Bravo, bravo Danimarka, bravo Copenhagen. Ne e këtu mirë. Po jo, ne kemi rrugë, bicikletas, shushë mirë jemi diri tani.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu? 0-69-20-70-222
2: është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e orave të murit. A mbani orë muri në shtëpin tuaj? Apo jo, kjo është pyetja. Shkruani na, telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, është do flas pak edhe për një sistem, jo tem dite, është që po diskutojmë shumë kohët e fundit. Do flasim për Kolumbin dhe Kolumbia ka bërë histori. Është e jashtëzakonshme, pse e them të? Ka arritur që të bëhet shteti i parë në botë që ka bllokuar 43 projekte që nxjerrin naftë, janë këto kompanitë e naftës. Dhe 286 projekte që janë si ide, që janë hedhur si ide, për të pse e ka bërë këtë? Për të mbrojtur pyllin e Amazonës. Është një vendim i jashtëzakonshëm që nëse do ta lejonin, pra do të shkatroheshin miliona hektar pyll nga xhungla, pra, e Amazonës, ku do degeneroheshin fiks fare, mirë e gjitha, do degeneroheshin hektar të tëra me pyje, do shkatroheshin qytetrime indigjene që janë aty, janë territore indigjene, por edhe qytetrimet e tyre boll më i kemi shkatruar, nuk duhet i shkatrojmë më. Dhe kanë bërë mirë dhe imagjinoni Kolumbia që kemi kritikuar bota për punën e për çdo gjë, për Kolumbia, për korrupsionin, për këto gjërat, por ja pra Kolumbia që tregoi, ja i dha një leksion botës mbar që i thuhet jo edhe këtyre projekteve pseudo zhvilluese zhvilluese, integruese, që të integron vërdall përpara, e ku diun këto, si mund ta themi, nuk e di si mund të quhet në gjuhën shqipe, por nuk dua ta them në gjuhën shqipe. Besoj se u kuptua qartë. Jemi direkt për një këngë me titullin Toxic nga Britney Spears.

Ora se më kujtua ajo puna kulores me The Vajzën që po diskutoni me pulbardën që parë dhe me iku mendja te kjo pjesa e kulores. Është e kulores, është një ambëlsirë, nëse mund ta quajmë kështu. Shumë e mirë, sidomos tani në ver, vërtet të bën për vete. Dhe një ditë duke hulumtuar në për këto rrjetet sociale, më del një kështu për akulloren. Dhe ishte një akullore, më ushtit merri, ja? Oh, bo, horror. Ishte një akullore, e kishte futur në ujë të nxehtë njëri dhe nuk shkrinte. Kishte hapur ujin e nxehtë në nxehtësi 100 gradë. Dhe e fuste aty dhe akulloria rrinte nuk shkrijej. Të merri madh, u tmerrova, thash ç'është kjo? Është akullore apo është gom që fshin dërrat sa zonë se fshin ku diun? Ua, nuk e di. Nuk e di, një tmerr i madh hidhen ide që këto akulloret që bëhen sot në Amerikë, ishte kjo, jo në Shqipëri, në Amerikë, dhe përdorin produkte të ndryshme, përdorin stabilizues, çumçakiz, vaj prej rimesh e të tjerë, duke di, kështu ëmbëlsire, ka më të ndryshmet. Edhe dalim në këtë përfundim, pra që ti e nxjerr akulloren, e fut në ujë të nxehtë dhe nuk shkrin. Dhe ti tmerrohesh. Po ku vajtën ato akullore që ti përlyesh, ngjyesh, të bëhet i gjithë krahu me ato akulloren dhe të shkon deri te bryli dhe ti që ngjit dhe ti që mundohesh të lëpish çdo gjë që mos të bije poshtë, ku vajti kjo akulloria tradicionale, si e themi? Po pse u prish kjo botë shumë, zoti madh, ëh? Edhe tek akulloria vajtën,

Jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:27 minuta. E kemi nisur udhëtimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, pyetja për sot ka të bëjë me orat e murit. A keni orë muri në shtëpi? Apo jo, kjo është pyetja, një pyetje tronditse, shkatruese. Por që do ja dalim ban edhe sot që ta çojmë deri në fund të japim ato mendimet tona ose si është e vërtetë. A keni orë muri? Në fund fare është një pyetje thjesht. A keni orë muri apo jo? Nëse po, ose nëse jo, na shkruani ose na telefononi në 069 20 70 222.

0: 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu, shef.
3: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti, po të pysë.
4: Seriozisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
3: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
4: O, shef.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu?
0: Bolse për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me orat e murit, a mbani orë murit në shtëpin tuaj apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pra 70 vjet pasi Walt Disney e nisa që parë, po nuk arrita ta çojë deri në fund. Hapi parkun dhe resortin Disneyland, vendi më i lumtur në tokë i Kalifornisë, mirëpriti mysafirin e tij të 1 miliard javën që kaloi, Andres Robles, një djalë 11 vjeçar nga Arizona, i cili po vizitonte Disneyland për të festuar ditëlindjen e tij të 8, dhe prindrit e tij, Alejandra dhe Jose, u zgjodhën si mysafirët e nderit të 1 miliard pra që kanë vizituar parkun. Vizita e familjes Robles është vetëm një nga shumë kujtimet e përjetshme që janë krijuar këtu në Disneyland Resort, kështu kanë thënë pra këto drejtuesit e këtij parku. Arritja e këtij momenti historik vetëm disa ditë para 71 vjetorit tregon se ëndra e Walt Disney jeton edhe sot. Disneyland vazhdon të jetë një burim gëzimi dhe frymëzimi për të gjithë botën, kanë thënë pra këto drejtuesit. 1 miliard vizitor, leku vu, dhe pa thënë se duhet të flasim për lek, po leku vu, 1 miliard vizitor, logaritën sa mund të kenë argjuar ata, dhe pa thënë, unë di që ka të shmime të frikshme. Nëse hyn aty nuk mund të harxosh më pak se sa $30. $30 herë 1 miliard persona, 30 miliard persona, llogaria më e lehtë që bëra, më e thjeshta, $30 miliard. O më falë, se fërshleva, por më erdi natyrshëm, 30 miliard dolar. O Bob, nuk e di. Bravo Walt Disney për këtë imagjinat ose për këtë ide super geniale që ke pasur, dhe sot po merren frytet. Ja, leku vu. Prap te leku. Oh, pop.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio. Ndërkohë do lexojmë, na ka shkruar Ola nga Suedia dhe thot: "Hi Andi, sa për temën, po kam një orë muri që se shof kur thot dhe qesh, ju përshëndes." Përshëndes Ola dhe t'uroj një ditë mbar, edhe me krat leta nëse po shkon në punë. Ndërkohë Bardha Tiranë ka sjell një foto muri dhe një foto ore dore. Thot: "Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Por muri 20 vjeçare e bler në Myslimshyri, okay, që dron stoike, ecën sahat, pa të nuk bëjmë dot. Orën e dorës e kam gjetur para 30 vjetësh në një kënd lojrash në Girocaster. Pyeta të gjithë njerëzit, e mbaja në dorë, sa herë shkoj atje, nuk i doli njëri për zot, nuk e mbaj shper se nuk jam e fiksuar pas orëve të dorës. Ditë të mbar, orë muri e kishti shkon kudo, jo ku e qon." Thot Bardha Tiranë. Bardha, të përshëndes, urej një ditë mbar dhe me krat leta në punë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi. Ndërkohë do flasim për një histori shumë interesante në një shkollë 8 vjeçare. I kishin thënë zënësve, nesër do vini me veshjen e një personi që ju e shikoni në shkollë si heroin tuaj. Dhe sigurisht, pra, do të thonë që mund vishëshin si mësuesja e tyre, si mësuesi, si do të thonë antar, si pjesëtarët e shkollës. Një djalë i vogël u vesh si roja, jo roja, po është security, e kam për sigurinë e fëmijëve, për që ishte në shkollë. Edhe bëri junior security, shkruajti në blues. Dhe me njëre pyetën që shne, pse e ke bërë këtë bluzë, pse u veshë si këtë, pëse pse për mua aji është një riu kryesor, sepse aji në siguron, në mban ne të qetë, të sigur, të çdo ditë. Aqë shumë e vlerëson dhe atë zotrim, pra që dhe çdo ditë shkonte i fliste, e shikonte si një person të veçantë, që aji arrinte të siguron dhe pra këtë t'i bënte të sigurt të ishin në shkollë të qetë. Shumë interesante si zgjedhje pra e këtij djalit vogël. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë, ore, me vërtet. Do dëgjojmë këtë këngën Safety Net nga Bee and Her Business. Wow, Bee and Her Business. Okay.

0: njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërben të liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lër dikët tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule. A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Për ku kështu?
6: Po shkoja një video të një bufi në, e kishin, kishte rënë në një obor, ishte dit, edhe ishte duke fjetur, po po flinte me një sy hapur. Edhe ju afrua njëri, ora, tha, ky po fle, apo s'po fle? O buf, o buf! Po fare, nuk po, nuk as jepte as merte, nuk e... Kur një moment, tak, e hapi syrin tjetër, edhe op, e mori veten. E mori veten edhe opa edhe i ktheu përgjigje atij zotnis, domethënë i ktheu përgjigje. I tha që okay, dakord, jam këtu, po nuk po flej. Nuk po flej. Por nuk e mora vesh pse ishte një sy hapur. Mos ecën me atë idenë ky bufi që se zakonisht thonë të gjithë ata që kanë probleme flen me një sy hapur. Të gjithë ata dakord, jam këtu, po po flej. Po flej. Por nuk e mora vesh pse një sy hapur. Mos ecën me idenë ky bufi që thonë të gjithë ata kanë probleme flen një sy hapur.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me treshen fantastike, me Evin, me Sashën dhe me DJ Florin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë mbyllim këtu, do t'gjohemi nesër në orën 5. Kalofshi bukur, ciao.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah. Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37,990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lekë. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9,990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me ata në rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Ora 7:02 minuta.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi,
7: si jeni?
6: Flor, mëngjes, Sasha, mëngjes.
7: Mëngjes,
6: si jeni? Shpirtrat të vegjël.
8: Nuk po mbesohet që u futëm live tani.
6: Pse?
8: Kur isha në krevat, duke fletë, kur erdhëm.
6: Edhe unë kështu mendoj, do të thonë, para gjysmore ishim nëpër
7: shtretritan të ngrohtë.
6: Me jashtëqet kështu nëpër.
7: Por ne jemi tek të 20-ta tona dhe jeta na thërret, prandaj duhet çojmë herët që ti marrim ditës dhe jetës maksimum.
6: Po, dhe prapë nuk na mjafton.
7: Pikërisht, kështu që nuk kemi pse të bëjmë këto fytyra të lodhura dhe të vrentura. Kemi Andi Begollin për shembull përpara nesh, i cili e nis emisionin 2 orë
6: përpara.
7: Jo, nuk qajet fare. Andi është shumë i lumtur me punën e tij, është shumë aktiv.
6: Mendoj
7: se njeriu sa më pak të flej, aq më shumë energjika.
6: A e keni vënë re ju këtë? Do ju lexoj më pas një artikull që e kanë bërë save pikërisht për gjumin, edhe do kuptoni që kjo që po thua Sasha shumë vërtet. Do të thotë që do ta kuptosh, si do
7: që ta mësosh ti trupin tënd, ashtu do të përgjigjet edhe ai. Dhe për shembull kemi dy shembuj konkret edhe në klubin e mëngjesit, dhe për ku kështu edhe Altini në fakt flet shumë pa korgjum.
6: Edhe
7: Andi po ashtu, dhe janë në çuna gjithë energjia. Andi proteston deri në orët e para të mëngjesit me një dush, vjen pastaj mban edhe një emision të tërë 2 orë,
6: kështu që po bëhet muhabet me Altinin dhe Andi, do kuptoni që nuk janë fort mirë.
7: Mirë, po kjo është brenda për brenda nesh.
8: Do zbuloni diçka
6: që Kjo është për të nxjerr.
7: Jo, çuna se bëm shaka i një shumë.
6: Po jeta, po Shakespeare-i, po kështu mirë.
7: Filozof. Po mira, do i themi edhe ne o Evi që nuk që flejm gjumë dhe ngopemi, kështu që.
6: Ora shënon 7:03, 7:07.
7: Oh. 7, oh, sa datë bukur sot.
6: Kemi në një ditë lindje në një gjë sot.
7: Nuk e di, do na shkruajnë dëgjuesit.
6: Ka ditë lindjen ti,
8: Flora?
7: Mas javë.
8: Që që prisni, po patjetër.
7: Kur e ke Flori?
8: Me 15
6: e kam. Me 15 e ke, mirë, këtu jemi në punë që e kemi, që nga e mërkur. Do ham tortë.
8: Do vi torta po.
7: Nëse keni plane për të martuar, për shembull sot një vit,
8: jo,
7: mund të martohesh, jo një sekond, mund të martohesh për shembull sepse do të bie 7/7/2027. Do
6: jetë datë shumë e bukur.
7: Po pra,
6: 10/10/2010 nga këto. Po mirë, nëse beson në numerologji, pse jo. Mirëmëngjes më të mirë, mirëmëngjes Evi, thot Markeli, ditë të bukur, Markel na tregon ku je.
7: Markel, ditë të bukur.
6: Shoqëroj mesazhin me një foto patjetër, kështu që e presim, është në e këtu Markel, diku në Tiranë këtu? Nuk e di, po, në Tiranë, është në për rrugët e Tiranës, ende ka trafik të rënduar, në fakt nuk ka trafik të rënduar, po kemi një naftë të rënduar, 184.
7: Pse, u ngrit nafta?
8: U ngrit prapë.
7: Është fuqizuar bordi, në fakt.
6: E, pra, do rikthehet prapë, me sa duke,
8: sepse në pushime.
6: 179 ishte, e bajmën, 184 sot. Okay. A, sa bukur filluam.
7: Në fakt, Evi, zoti kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha që të gjitha parat që dolën ekstra nga rritja e çmimit të naftës këtë vit që patëm.
6: Do mbjellim me IPM?
7: Jo, nuk do mbjellim me, ish për nën pensionistëve. Pra, gjithë bonusi i pensionistëve ishte nafta që ne kemi blerë më shtrenjtë.
6: Nuk e besoj, duhet jetë më shumë.
7: Kjo koti mos e beso po deshe, po fjala e kryeministrit
6: është e pa diskutuar. tuajshme. Tani Sasha Secili, ëh.
7: Po mirë, mos janë shumë pensionistë, ëh, kështu që
6: ëh, do ta bëjmë shqetësoni,
7: mos u shqetësoni që keni vlerë naftën, sepse parat tuaja kanë kontribuar për një jetë më të mirë të moshës së tretë.
6: Po ta bëjmë çdo muaj këtë rritjen e naftës, se të marrin pensionistët bonus, si mendon?
7: Po tani ta paguajmë ne?
6: Po tani pse?
7: Ne po mlidhim ligët e pensionit.
6: Po të kapi pensioni, mirë. Dëgjojmë muzikë. Dëgjojmë muzikë që çajm hallet pastaj të pensionit. Hall of Fame.

0: Bukur, bukur, më pëlqen ju dhënga se flet për të qëndruarit
1: në
0: famë, por me këmbë në tokë, domethënë. Bukur. Dje kishim një ndeshje që titanesh do ta them, Portugali
1: Spanjë
0: dhe iku Ronaldo në shtëpi.
2: Në fakt shumë lot kemi parë këtë kampionat botror.
0: Shumë lot.
2: Po, është, domethënë është fundi një epoke.
1: Nuk e di kush do qeshin fund.
0: Po shikoja, unë mendoj kjo Norvegjia do na surprizoj njerëz. Kam qenë kështu gjithkohës duke parë video për këtë Haaland, për Norvegjinë, për skuadrën. U interesova shumë dhe më pëlqeu.
1: Është ekip i ri.
0: Është ekip i ri, ka 28 vite pa luajtur në botror, ka një energji të fortë. Po shikoj një intervistë Ronaldo, të cilit ju bë pyetja, a mendon para ndeshjes, domethënë që do fitosh edhe kështu tikësh me kokën lart si ndeshja jote e fundit. Edhe ai si gjithmonë me këmbë në tokë thotë, unë shikoj tani, ju e dini që unë jetën time kam të sistemuar, tha.
2: Ëh,
0: fal Zotit, sa i kam të gjitha në rregull në vend.
2: Unë do ta bëj për vendin tim apo jam?
0: Jo, tha, pse duhet të mendojmë që unë duhet të fitoj që tiki me kokën lart? Është okay, unë nuk luaj futboll më, tha, për para, as për fam. Unë luaj për pasion, tha, tashmë.
1: Do
0: të nisa për pasion, do ta mbyll me pasion. Edhe në fakt ishte shumë e bukur sepse ai nuk tha që po, dua ta mbyll që të. Ishte shumë shumë i përulur në fjalët e tij.
2: Përgjithsisht Ronaldo nuk është i përulur në intervistat që jep. Ronaldo ka qenë një nga po, Ronaldo ka qenë gjithmonë një nga lojtarët më mendje më dhënë, thonjza, që ka parë ndonjëherë historia e futbollit sepse është edhe i talentuar. E dinte që në thonjza gjithë bota ishte në këmbët e tij dhe e kishte atë vetvlerësimin dhe delirin e madhështisë. Por duke qenë se është në fund dhe përgjithsisht kur të vijë fundi pikërisht njeriu ulet me këmbë në tokë, por mirë do të ishte që ta kishte pasur një trofe, një kupë bote.
0: Ka problem,
2: sepse për shkak Messi e ka edhe Ronaldo jo,
0: nuk
2: por gjithsesi,
0: jo.
2: Ky është futbolli, kjo është loja.
0: Futbolli është sporti më i paparashikueshëm, ndërsa nuk është i shitur.
2: Çdo sport në fakt është i paparashikueshëm, prandaj është edhe i bukur.
0: Na tregoni ju që e keni parë ndeshjen sigurisht meshkujt të radios Club FM, dëgjuesit që e kanë ndjekur.
2: Kam përshtypjen Andi do ta ketë bërë këtë temë. Do ta ketë stërholluar këtë temë se dhe ne kur jemi me çuna ton nuk është
0: se po bën. Ishte interesante. Ndërkohë Lajdon thot, Evi thot ka naftë akoma me 173 dhe 76.
2: Lajdon gjithmonë është oponenca jote.
0: Sa herë? Jo, në fakt Lajdon nuk është oponenca, është ndihmës se më çon locationin e karburantit.
2: Shumë mirë.
0: Dhe Lajdon më thuaj ku je fiks që të vim pas pak të mbushim makinat tona. 069 2070 222, fatosi nga Gjermania na shkruan mirëmëngjesi yje.
2: Mirëmëngjes
0: fatos. Ditëlindje ka ditëlindjen djalim Jugersi, mbush 16 vjeç, i uroj babi shëndet dhe plot të mirë nga i madhi Zot, fatosi nga Gjermania.
2: Mirëmëngjes.
0: Edhe 100 djalit ta kesh me jetë, ta shijoj sa më shumë këtë babaj që ka kaq aktiv me radio, mësoj edhe radion aty se nuk e di çfarë radio dëgjojnë të rinë në Gjermani.
2: Ja pra, Club FM-in dëgjojnë përderisa po shkruajnë.
0: Bye bye bye, rikthehemi pas pak.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolinë ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastëk gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mirë mëngjesi të gjithëve.
1: Jemi në klubin e
2: mëngjesit.
0: Lajdon vazhdon me dedikimin e tij për gjetur naftën më të lirë.
1: Po, thotë.
0: 173 është jashtë Tiranë, 176 përballë pallatit me shigjet.
2: O sa mirë. Faleminderit Lajdon, faleminderit shumë nëse do na bie rrugan në Zamushi.
0: Lajdon i papar.
2: Zot Dimitri na ka shkruar mirëmëngjesi klubista dhe klubiste. Mirëmëngjes Zot Dimitri, mirëmëngjes na ka thën Edi, mirëmëngjes Edi, mirëmëngjes na ka thën edhe Sonila. Ju përshëndesim të gjithëve. Faleminderit që jeni në valët e Radios Club FM.
0: Edhe Ani, mirëmëngjesi, ju përshëndesin shumë të mirë.
2: Mirëmëngjes Ani, faleminderit
0: Sasha
2: për komplimentet.
0: Gati,
2: un jam gati për t'ju dhënë sot parashikimin meteorologjik. Nuk e di se si do ta japa zhurmat e kafshëve dhe fermës.
0: Ti duhet ta shijosh këtë moment, se shifet tani si sigur janë kish.
2: Atëherë, po nuk kam shumë lajme të mira, se kjo është e keqja, domethënë. Sa herë kam lajme të mira, ju nuk e dëgjoni nga zhurma. Sot që e keni vëmendjen, sot kemi lajme jo shumë të mira, sepse ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe zhvillim të vranësirave në orët e mesditës deri ato të pasdites. Nga orët e pasdites përgjatë releveve malore të vendit do të kemi rreshje shiu me intensitet të ulët, lokalisht në verilindje dhe shi në formën e shtrëngatave afat shkurtra po në verilindje të vendit. Ndërkohë, era do të fryjë me drejtim kryesor nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe hera herës do fitoj shpejtësi duke shkuar deri në 12 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigje detare të krijohet dallgëzim deri në 2 ball. Unë nuk e di nëse shiu gjatë verës quhet lajm i mirë ose lajm i keq. Për shumë njerëz, për shembull, shiu quhet lajm i mirë, pikërisht.
1: Lajm i mirë.
2: Lajm i mirë sepse thotë
0: diçka tjetër, po ta them jashtë mikrofonit.
2: Ajde. Ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 13 gradë Celsius, më e ulta e shënuar si gjithmonë në
0: Peshkopi,
2: po edhe në Peshkopi në fakt ishte e njëjta vlerë, ndërkohë që 35 gradë Celsius është temperatura më e lartë e shënuar në qytetin e bukur dhe të gurë të Gjirokastrës.
0: Si jemi te 40.
2: E kthen në guri, e kthen guri gjithmonë në temperaturën.
0: Bukur, bukur.
2: Faleminderit.
0: Faleminderit ju Sasha. Ndërkohë ne shkojmë të dëgjojmë muzikë të mirë, Madonna.
1: Mm-hmm.
0: Të do sigurisht. Okej, dëgjojmë.

0: generous people, you know, will even if they'll death stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in front of the light. That's what it's about.
1: Klubi I mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27,990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9,990 lekë. Shpret eja në të gjithë rrjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Ora 7:31 minuta.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stinë.
6: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
7: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjellë
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
11: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: Mirëmëngjes të gjithëve, jemi këtu në program.
1: Mirëmëngjes.
0: Edhe Albani thot mirëmëngjes të dashur kulubista, mirëmëngjes Alban dhe kemi një mendim ditë. Si mendoni ta bëjmë një të bukur? Gati?
2: Me zi po presim të hapësh një temë sot e vi.
0: Ka shumë tema që mund të hap me këtë mendimin e ditës.
2: Ta dëgjojmë një herë dhe pastaj e kanalizojmë.
0: Mendimi ditës. Napoleon Bonaparte ka thënë: "Të vetmet fitore që nuk lënë shije të hidhur në ndërgjegje, janë ato që arrijnë kundër ignorancës."
2: Jam shumë dakord.
0: Të vetmet fitore që nuk lënë, e ke parasysh ku fiton thonë?
2: Tam. E më mirë se mund të, nuk është se është në fitore e madhe, mund ta kisha bër.
0: Ose
2: koqë,
0: ose ja mora kota ti, kupton, e meritoja? Jo, e të vetmet fitore thotë që nuk lën shije të hidhur në ndërgjegje, janë ato që arrijën kundër ignorancës. Pra ti fle,
2: i qet.
0: E bëra timen, e kupton?
2: Ju lutem blini një libër, ju lutem shfletoni një faqe, ju lutem shihni një film të mirë, dëgjoni një muzikë të mirë, është krejt falas të luftosh ignorancën, thjesht na mungon. Jo, thjesht na mungon guximi për të shkuar drejt saj,
0: drejt librarisë.
2: Në fakt ka zotrin që shesin libra Buzlanës, un kam bler dje 4 libra.
0: Ba, Sasha.
2: 4 libra 50 lek të vjetra. Do të thënë 5000 lek. 5000 lek,
0: 4 libra.
2: 4 libra kam lerë të vjetër. Janë super lirë dhe janë libra që nuk gjenden më nëpër librari dhe janë libra edhe të rrallë. Kështu që nuk është e gjitha çështje justifikimi që librat kushtojnë, tirazhi kushton.
0: Gjatë
2: ditës ne do flasim prapë për libra siç bëm ditën e djeshme, kështu që është krejt falas ta luftosh ignorancën. Thjesht duhet një hap drejtë.
0: Një 10.000 lek shta kesh në xhep. Ndërkohë ne falenderojmë Enna Today Hospital, GoTech Electronics dhe Magniflex që mundëson programin ton. Sigurisht pas pak do të kemi edhe kuice ku do shpërndajmë super dhurata që ndroni me ne. Të dëgjojmë një muzik pak kështu si të kërcyshme, o Flori, si mendon?
2: Ja, Flori do na e uli fare me këtë që ka zgjedhur. Ka zgjedhur See You Again. Jo,
0: jo
2: Flori,
0: jo, tani. Ja, nëse vendos atë që do.
3: Okej, në rregull.
0: Vendos atë që do. Okej.

0: Mirëmëngjesit, mund të sohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmin nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
8: Ja.
7: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo.
9: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajteg në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejm aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajteg, shop along the coast.
13: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Tizen. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
14: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
15: Mirëmëngjes, dhe jemi gati të shpërndajmë disa dhurata shumë të bukura dhe do luajmë për
16: personazhin.
15: Për personazhin që ka pasur Sashenka.
16: Kujdes sepse sot e kam pak të vështirë.
15: Oh,
17: ka, ne do ta gjejmë. Po,
15: atëherë ti e dashur ke parë një burr.
16: Jo.
17: Ke parë një vajzë?
16: Ose
17: grua.
16: Grua.
17: Është 50-ta, 60-ta?
16: Jo, nuk ka 50-60, Florika, ose 50 ose 60.
15: Tek 50-ta ose tek 60-ta.
16: Po pra. Jo, nuk është aq.
15: Është 30 tek 30-ta.
16: Jo, asaj nuk është.
15: Wow. 40-tat.
16: Jo.
15: 20-tat?
16: Jo.
17: Ne do të jetë shumë e madhe. 80-tat.
16: Te aty duhet, aty është.
15: Është aktore.
16: Jo.
17: Kjo është politikane.
16: Jo.
15: Këngëtare.
16: Jo.
17: Është poete.
16: Jo. Jo tamam poete.
15: Shkrimtare.
17: Është shumë e madhe. 80-tat.
16: Te aty duhet, aty është.
15: Është aktore.
16: Jo.
17: Kjo është politikane.
16: Jo.
15: Këngëtare.
16: Jo.
17: Është poete.

0: Pa qëllim do të
1: dietat the?
0: Tek të 80-tat. Të
1: dieta jo do thoja më apo s'është.
0: Kush është më?
1: Mimoza Meti. Po the të dietat prandaj tek të 80-tat. EK
0: EK
2: EK
0: bravo ja
1: gruaja EK
0: e kalon në hije tani ajo ka botuar nuk e se s'ka botuar
1: ka botuar por nuk ka marr famën ose vëmendjen që ka merituar duke qenë se ishte një gjenial më i madh në të njëjtën familje
0: ashtu është
1: i kalon në hije pa dashur pa dashur ai
0: e vra pa dashje
1: kështu 069 20 70 222
0: do ju themi pas pak kush është fituesi dhe super dhuratën që ka fituar ndërkohë vazhdoni qendroni në klubin e mëngjesit ne falenderojmë dhe GoTek Electronics shikoni pak ofertat e fundit që kanë në GoTek Electronics si online si dhe fizikisht mund të shikoni televizor, projektor, hekur Philips, të gjitha këto mund t'i gjeni deri me datë 31 korrik. Çfarë do t'i gjejmë i dashur Flor
2: apo Lapush?
0: Tani gjetet angreshëri
1: më lavar apo Çoni kemi dhe lajmet më Flori do bëjmë

0: shtunën.
1: Wow, gjeti dashurinë e jetës.
0: Hajde tani të flasim për fatin.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Manja.

0: urti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das majollës, kursi e nejas, operacion i syve. Po pushinës.
2: Po shqeco, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë. Për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
8: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
9: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lek secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Ora 8.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, mëngjes ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta e qytetare në Tiranë vijoi dje për të 37 ditravazi me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Pas fjalimeve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, protestuesit marshuan në rrugët kryesore të kryeqytetit duke bllokuar përkohësisht qarkullimin e duke bërë thirrje kundër qeverisë. Tubimi u mbyll përpara kryeministrisë me deklaratën se protestat do të vazhdojnë çdo ditë në orën 19:00. Mbahet sot në GJKO në orën 10 seanca e radhës e gjyqit në themel në Erion Veliajt, ku kryebashkiaku pritet sërish të mos paraqitet pasi refuzon ka fazin e qelsht. Në seancën e kaluar nuk u paraqit as avokati i tij Plaren Dreca, ndërkohë sipas prokurorit Olzdado, qëndrimi në kafaz nuk përbën trajtim poshtërues, por është garanci për zhvillimin e procesit. Në prag të samitit të NATO-s në Ankara, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte deklaroi se vendet europiane dhe Kanadaja janë në rrugën e duhur për të afruar shpenzimet e mbrojtjes me ato të Shteteve të Bashkuara. Samiti do shqyrtoi përparimin drejt objektivit që vendet anëtare të shpenzojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje deri në vitin 2035. Rutte theksoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes për Ukrainën pas sulmeve ruse ndaj Kievit. Në ndeshjet e mbrëmshme të botërorit, Spanja siguroi kualifikimin në çerekfinale pasi mposhti Portugalin 1-0 me golin e Mikel Merinos në sekondat shtesë të pjesës së dytë. Humbja shënoi fundin e rrugtimit të Cristiano Ronaldos në një kampionat botëror, ndërkohë Belgjika triumfoi bindshëm ndaj Shteteve të Bashkuara me rezultatin 4-1, duke siguruar gjithashtu një vend në çerekfinale. Tashmë Spanja dhe Belgjika do të përballen mes tyre për një bilet në gjysmëfinale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Wait. Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Juftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
4: Yeah! Oh yeah! Woo!
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajthit u fare?
8: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, jemi këtu në program dhe kemi lajme të mira sepse kemi një fitues.
1: Sigurisht që kemi, fituesi. Kemi shumë përgjigje sakta, nuk gaboj askush
0: asnjëherë. Endriti me numrin e telefonit 262 dashur ke fituar, është personazhi ishte Elena Kadare dhe ke fituar një bizhu nga Rivaldi, mund të vish ta tërheqësh në ditën e enjte nga ora 3 deri në orën 6 në Villa Club FM që të kemi nisur edhe lokacionin.
1: Jo vetëm ti dashur, por gjithë ju që keni fituar brenda këtij muaji, jeni lutur të vini në ditët dhe orarin që tha Evi, sepse ndryshe pas një muaji dhuratat tuaja skadojnë, skualifikohen.
0: Sigurisht unë ju tha që isha shumë e fiksuar këtë ditë për të mësuar më shumë për Norvegjinë, e kemi folur disa herë në po, sepse është diçka që vlen të merresh si shembull sa i përket mënyrës se si jetojnë. Tani Norvegjia, vendi që po le pas gjithë botën, me sa duket, jo vetëm në futboll, por edhe në jetën e saj.
1: Ai ditë Evi që thon se nordikët janë njerëzit më të depresionuar se gjithë pavarësisht standardit që kanë standardit të lartë.
0: E kam dëgjuar.
1: Atëherë çfarë këshillash na jep ti neve? Diell nuk kanë.
0: Mendoj ky perfeksioni
1: gjithë
2: ditën. Do ulim pak standardin.
0: Mendoj, bravo, mendoj perfeksioni çon njerëzit në depresion, por ne mund të marrim shembull nga ky perfeksion deri diku. Korrupsioni në Norvegji është thuajse inekzistent dhe prej më shumë se 20 vitesh Norvegjia renditet mes 5 vendeve më pak të korruptuara dhe drejtësia nuk është në shitje si disa vende të ndryshme, po një gjyqtar fiton më pak se një shofer autobuzi.
1: Një gjyqtar?
0: Yes.
1: Dhe edhe je vendime të drejta.
0: Dhe funksionon sistemi.
2: E
0: kupton ti? Ndërko kemi një të tërgjë interesante, hotelet janë, burgjet janë si hotele. Keni parë dhe më tonë?
1: Pa, pa. Këto e kemi dëgjuar dhe nga histori të fisit, të shoqërisë, të rrethit.
0: E ka tjene, Norvegjitët. Burgjet dhe Norvegjese kanë kuzhinë, kanë kopësh, kanë wifi, shkalla e rikthimit në krim është rreth 20%, ndërsa në disa vende të tjera është 76%. Kjo që ti, edhe pse ke bë burg në Norvegji,
2: ja ka domën në një hotel.
0: Po disa bukurë kanë. Arsimet falas për të gjithë, universitetet publike nuk kërkojnë tarifa studimi dhe shumë studentë huaj studiojnë pa pagesë. Pra dhe ti mund të shkosh edhe studiosh atje pa pagesë.
2: Wow.
0: Nafta, dëgjoj këtë Sasha, se për ty e kisha këtë.
1: Është falas.
0: U përket të gjithve, sepse Norvegjia ka krijuar një fond sovran me rreth 1.7 trilion dollar nga të ardhurat e naftës që çdo qytetar konsiderohet përfitues i këtij fondi. 1.7 trilion, pra, nëse nafta rritet në Norvegji, han të tërë, jo vetëm pensionistët, edhe ka një fond sovran, pra nuk ka lëvizje të çuditshme. Ligji i Jantes, do thosh ti çfarë është ky ligj? Mos mendo se jemi i mirë se të tjerët. Në Norvegji përulësia është një vlerë kulturore.
1: Fantastike, kjo që e ka më mirë.
0: Si
1: Japonia pak a shumë duket
0: kjo. Ligi Jantes, Jantes. Dhe mënyra se si jetojnë ata dihet që janë shumë afër natyrës, sepse koncepti friluftsliv quhet. Nuk kupton jetën në natyrë, që do të thotë, nuk e nevojë shkosh me pushime që shkosh në natyrë, por ti jeton në harmoni me natyrën gjithkohës.
1: Tani ke dëgjuar ti Evi për ligjin e kompensimit?
0: Po.
1: Këto kanë gjëra kaq të mira, kanë një jetes kaq të mirë dhe nuk kanë diell. Prandaj,
0: ndërsa ne
1: nuk i kemi këto, po kemi gati 300 ditë me diell në Shqipërinë tonë,
0: Sasha.
1: Ka problem, kanë diell, kanë vitamin D, falas dhe jam e qeshur dhe e lumtur. Nuk bie në depresion, pavarësisht
2: Shumë komentojnë
1: dhe
2: atane.
0: Florë të duket
2: ato janë në depresion sepse kanë shumë djelë.
0: Po, shive Sashën, shive shkruar.
1: Ja, shisa e lumë dur, jam qeshër pas herë edhe kur s'ka vënd për qeshër.
0: Bukur. Vim
1: për gjithë se nuk kam depresion dhe jam një shteta se shqiptare.
0: Do të shkosh të burg në Norvegji se kalohet bukur atje.
1: Bukur kalohet, nuk e di se qëfar krimi duhet të kryej. Ma,
0: shiko këto burgjet barok që kemi ne këtu.
1: Se stili barok shumë i bukur.
0: Shive me
1: me ato karige të harkuara.
0: Lakë qoftë.

0: ti saj gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: O zemër, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemër, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjyrat që ke bler dhe... Se të merret frima?
3: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
5: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Vera ka mbërritur e bashk me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
9: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
10: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
9: Qa lugësh boj, si qa zonja.
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gote ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I mani të depo këta gjitha, që në zemra noj dita tje.
11: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
12: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirë mëngjesit të gjithëve, jemi këtu në program.
1: Faleminderit.
0: Goldek Electronics, Maniflex dhe Enata Day Hospital. Ndërkohë, nëse jeni gati për një tjetër super dhuratë që ju pret, do luajmë për një bilet çift për koncertin e Cukerosit. Do të vi me datë 21 korrik në pistën olimpike në Tiranë, edhe pak ditë, as 2 javë nuk kanë mbetur nga ardhja e tij, kështu që nëse jeni të vëmendshëm, mund të fitoni këtë bilet për 2 veta. Jemi gati për një fjalor.
2: Nuk e di nëse Flori është gati, nëse nuk e gati nuk ka problem, siç e din fare mirë në fjalorin e gjuhës shqipe, kemi fjalë lloje-lloje, forma-forma,
0: ngjyra, ja ku e ke më lart, aty, më poshtë, më aty.
2: Ah, bravo, bravo, hajde ta bëj siç e do tradita.
0: Go.
2: Ja, kjo është. Siç e din fare mirë në fjalorin e gjuhës shqipe, kemi fjalë lloje-lloje, forma-forma, ngjyra, ngjyra. Rikthejmë sot quizin tim të preferuar me fjalorin e gjuhës shqipe, i cili është goxha i pasur edhe është përditësuar së fundmi me 20.000 fjalë të reja. Unë do doja të riktheja një fjalë që është shumë e bukur, madje po? Është shumë e përdorur në një aspekt tjetër të jetës, por unë dua të di kuptimin e saj të parë, si i themi ne ndryshe, një sheshi të madh, një lëndinë të madhe të gjelbëruar në mes të pyllit ose edhe në mes të qytetit. 069 20 70 222, si një lëndinë të madhe e cila në fakt na mungon shumë në qytetin e Tiranës,
0: jo, sepse Sasha, kemi gjithë top gjelbërimin.
2: Si themi në ndryshe, një lëndine e madhe vi që t'hapet syri.
0: Luani për një bilet çift për Cukerosin, ndërkohë Ina thot ata heqim dhe ne diellin ta kemi atë të kemi ato që ka Norvegjia, ja. Apo mos përfundojmë dhe pa diell dhe depresion. Pa,
2: janë të dyja.
0: Po hoqem dhe diellin ne këtu pastaj.
2: Është teoria e kompensimit, është teoria e kompensimit.
0: Mirë, mirë. 069 20 7222 na shkruani sa i përket të fjalorit, si themi ne, një lëndinë, një fushë të madhe në mes të pyllit.
2: Më pëlqen shumë që luajnë gjithë me këtë kuicin. Livat kanë shej, kanë shkruar shumica livat. Jo. Nuk është livat, nuk është as play, vazhdoni të shkruani në 069 20 7222.
0: I do mesazhe zanor apo i do me
2: si të doni ju, si ta keni përmbar ju, vetëm sillni përgjigjen e saktë që të bëheni fitues.
0: Okej, okay, okej, okay, super. Do shohim më pas si janë alternativat. Ndërkohë shënon 8:25. Mos harroni të shkoni edhe tek Maniflex për të marrë një dyshek super të mirë. E dini që Maniflex e ul 5 gradë temperaturën e trupit momentin që shtrihesh, kështu që vapa mundohet edhe me një super dyshek nga Maniflex, të cilët i falenderojmë që mundsojnë programin ton.
2: Faleminderit, faleminderit.
0: Shkojmë me muzikë të mirë. Rikthehemi pas pak, ndoshta me fituesin, ndoshta me alternativa, të shohim.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Ora 8:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: 100 tag, siede online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%. Banana.
1: Chicken banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
2: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur... Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
9: Ja.
8: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
14: Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
5: Dhe kemi një fitues.
6: Kemi një fitues sigurisht që do ta kishim, më vjen mirë që e njihni kaq mirë gjuhën tonë të bukur shqipe. Kemi disa alternativa në fakt të gabuara që janë gabuara për fjalorin ton, por sigurisht që qëndrojnë në shqipe. Rrafshnalt, Lugaj, lokalitet Kallamoqishte, Fushin, Mesht, Rrafshalt, Korie, Çeltir, Çarshi, Çeltir, Oaz, Livadh, shumë e pasur gjuha shqipe.
5: Shumë
6: fjalë bukura, por përgjigja e sakt është Rudin, ose Rudina. Ju thash një ndim para prake që ne e përdorim për
5: emër.
6: Për emër njeriu, i përshëndesim të gjithë Rudinat kudo që ndodhen.
7: Dhe Rudina jon.
5: Rudin, që ka ky sheshi si i
6: një shesh i gjelbruar, një pllaj e madhe i gjelbruar që ndodhet në mes të qytetit, në mes të pyllit ose diku tjetër.
5: Bukur.
6: Nëse nuk keni një alternativë të duhur për t'ia lën emrin fëmijës suaj, keni një fjalë të bukur shqipe që edhe portretizon diçka shumë të bukur që na mungon.
5: Por Tonini ishte ai që fitoi me numrin e telefonit 762. I dashur Tonin, ke fituar një bilet çift për koncertin e Cukrës me datë 21 korrik. Mund ta shohësh ti ose kushdo që do vi me ty live këngëtarin italian i cili në fakt vjen në Tiranë me datë 21 korrik në pistën olimpike të Tiranës. Një mbrëmje e zakonshme pritet të jetë atë natë, do të jemi edhe ne prezent, sigurisht, nuk mund të mungojmë. I dashur Tonin, do të kontaktojmë për bileta, të redaksia do të dërgoj të gjitha informacionet. Falenderojmë që ke marrë pjesë. Ndërkohë ne do shkëputemi, kemi Gemelli Diversi, Meri, aty të italianët në e mbaj.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
4: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi. Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një aty dokumenta.
5: Karaibe?
4: Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrijesh
9: në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Kush tha që mbaruan dhuratat?
2: Kush nuk tha.
1: Nga Inati Gentit, ne do japim sot gjitha kuicet që duam edhe gjitha dhuratat që duam.
2: Do bëjmë një bejte, sepse Sashenka ka përgatitur një super bejte që do japim super dhurata. Por çfarë dhuratash?
1: Mund na e vësh fjalë kryqin të lutem, Flori?
2: Patjetër.
1: Pasi të lançoj Evi dhuratat që do shpërndajmë sot.
2: Dhuratat janë super super të bukura, sidomos ata që janë nisur për plazh ose po përgatiten për të nisur pushimet nga Euro 1 dhe Moncherie. Sepse vera ka ardhur në Euro 1, produktet më të reja për plazh gjeni tashmë me çmime më të përballueshme për çdo familje. Nuk keni ankesa për çmime këtu.
1: Një, vetëm një Euro.
2: Çanta plazhi, aksesor plazhi për të rritur, për fëmijë, çdo gjë e gjeni tashmë në çdo pikë Euro 1, si në Tiranë ashtu edhe në qytete të tjera. Kështu që përveç gjërave të plazhit, keni gjëra për shtëpinë, indoor, outdoor, të gjitha gjërat që edhe për kafsh keni, çdo gjë e gjeni në Euro 1. Por më i shpejti më i shkafti do të fitoj këtë super dhuratë pasi ta thot Sashenka bejtën e saj. Gati!
1: Unë jam gati pas Florit gjithmonë.
2: Yeah.
3: Fillon me F, me që mbaron kombinosh 7 shkronja dhe ja qëllon dikur vertikalisht të plotsoje me dorë, sot jeni fitues vetëm me një mesazh zanor.
2: Gati, Sasha.
1: Si që thot edhe Gendi, kujdes, lejohen vetëm mesazhe zanore dhe bejtja është si më poshtë. Fillon me L, mbaron me I. Në bark mban aventura, mban edhe tragedi. Nëse me jetën tënde nuk di ç'të bësh, ai mund të të bëj shoqëri.
2: E gjeta. Për zotin e gjeta.
1: Sigurisht do ta gjesh.
2: E gjeta Flor,
1: nuk ka si të ndalet ndryshe. Fillon me L, mbaron me I. Në barka aventura, mban edhe tragjedi. Nëse me jetën tënde nuk di ç'të bësh, ai mund të të bëj shoqëri. 069 20 70 222.
2: Luani për një super kupon nga Euro 1 dhe Moncherie, dhe mos harroni tek Moncherie keni edhe super kafe, brioche, keni biskota, keni të gjitha pasi keni bërë shoppingun tuaj në Euro 1. Shkoni, uluni dhe kënaqeni. Fituesin do ta shpallim pas pak pas edicionit informativ. Vazhdoni, dërgoni alternativat tuaj, ndërkohë ne shkojmë I Need a Girl dhe rikthehemi pas orës.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki,
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krah.
6: O, sa luksi ky hoteli, eh? Sa pisine fantastike. Edhe dhomat ishin luks faris.
7: Edhe ky filxhan ishte shumë i bukur. Shikoj edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shikoj sa e bukur po këto lugët.
6: Ça lugësh boj, ça zonja.
7: Ça the more, ça the?
6: Si ça gotë ka ajo zonja don. Luks super god. I marrin te depo këta gjitha çon zëvranoj ditë atje.
8: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
9: Ora 9.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Protesta e qytetarëve në Tiranë vjoi dje për të 37 ditëradhazi me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Pas jalimeve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, protestuesit marshuan në rrugët kryesore të kryeqytetit, duke bllokuar përkohësisht qarkullimin dhe duke bërë thirrje kundër qeverisë. Tubimi u mbyll përpara kryeministrisë me deklaratën se protestat do të vazhdojnë çdo ditë në orën 19:00. Mbahet sot në gjykokon orën 10 seanca e radhës së gjyqit në themel ndaj Erjon Veliajt, ku kryebashkiaku pritet sërish të mos paraqitet pasi refuzon ka fazin e qelsht. Në seancën e kaluar nuk u paraqit as avokati i tij Pierre Ndrica, ndërkohë sipas prokurorit Olz Dado, qëndrimi në kafaz nuk përbën trajtim poshtërues, por është garanci për zhvillimin e procesit. Në prag të samitit NATO-s në Ankara, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte deklaroi se vendet europiane dhe Kanadaja janë në rrugën e duhur për të afruar shpenzimet e mbrojtjes me ato të Shteteve të Bashkuara. Samiti do shqyrtojë përparimin drejt objektivit që vendet anëtare të shpenzojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje deri në vitin 2035. Rutte theksoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes për Ukrainën pas sulmeve të fundit ruse ndaj Kievit. Në ndeshjet e mbrëmshme të botrorit, Spanja siguroi kualifikimin në çerekfinale pasi mposhti Portugalin 1-0 në sekondat shtesë të pjesës së dytë. Humbja shënoi fundin e rrugtimit të Cristiano Ronaldos në një kampionat botëror, ndërkohë Belgjika triumfoi bindshëm ndaj Shteteve të Bashkuara me rezultatin 4-1, duke siguruar gjithashtu një vend në çerekfinale. Tashmë Spanja dhe Belgjika do të përballen mes tyre për një bilet në gjysmëfinale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
10: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
15: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
15: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
11: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesit e gjithëve, rikthehemi në program.
1: Mirë mëngjesi.
0: Tashmë sigurisht vera ka filluar dhe ne jemi gjithmonë në sugjerime sipër të librave për të lexuar gjatë verës, por autorët ne i therrasim në studio që ta kemi live.
1: Absolutisht. Sidomos kur autorët janë të rinj, kanë nevojë për motivim dhe promovim, ne jemi gjithmonë dy erë hapur për t'i mirëpritur dhe për t'ju dhënë një zë që ndoshta nuk e kanë ende. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe Edi.
0: Eduard Lekgjika është me ne.
2: Mirëseve.
0: Për te i maleve, është romani jot i parë dhe sigurisht jemi shumë të lumtur që të jemi pak si kumbar të një gjëje të re, të bukur, një augur i mirë për ty
1: dhe sigurisht dije që ne jemi augur shumë i mirë dhe kemi këmbë shumë të mbar kur japim bekimet tona në gjëra të reja.
0: Si
1: mos ja themi se si dihet edhe ne.
0: Kemi librin tënd të parë për te i maleve, Botonjësja e Voskopojare është
1: Shtëpia botuese,
0: Eduard Lekgjika. Edhi është një libër në fakt që ka një vërtetësi, pra në historinë që sjell, por edhe e zbukuruar, se fundi i tij është roman, duhet
1: absolutisht duhet të prekja e shkrimtarit.
0: Nisim një herë nga pasioni yt për shkrimin dhe më pas flasim për librin, çfarë për çfarë flet libri. Ti në fakt ke edhe një punë tjetër, që
2: punon në bankë.
0: Punon në bankë, ndërkohë për te bankës kur kthesh në shtëpi.
1: Apo bankës shkruar libri. Ka banka me librin.
2: Shikoj malin e dajtit, kështu
0: që paske frymëzim
1: shkruan.
2: E bësh aka. Siç e tham edhe pak më parë, nëse do kishin thënë para 4 vitesh që do botoj një libër, nuk do ta kisha besuar, sepse nuk jam person që shkruaj libra. Por lindi disi natyrshëm, për shkak se kisha filluar të bëja një dy artikuj të vegjël ke revista që kemi në bankë, që është online. Edhe pastaj nga një ide që pata u zgjerua pak edhe po e mendoja disim artistike këtë idenë edhe filloi u zgjerua kontaktova me redaktorin e këtij libri Eni Graboska me të cilin si thosh ideja fillestare u zgjerua dhe mori trajtën aktuale të librit që është një histori, le themi, familjare e imja, por nuk është një biografi.
0: Unis ka diçka që ka ndodhur vërtet tek ty, po.
2: Unis kështu, pastaj nuk doja që të ishte biografi, edhe s'mund të ishte biografi sepse unë nuk kam të gjithë informacionet se të është historike të sakta të ngjarjeve që ndodhën, kështu që në një farë mënyrë unë edhe nuk doja që thjesht njerëzit lexonin diçka që më ka ndodhur mua apo familjes sime, por doja që të ishte diçka më gjenerike që përfshinte
1: tani në fakt po libri flet për emigracionin dhe emigracioni është një plagë e thellë e shoqërisë shqiptare, kështu që nuk ka si familje shqiptare të paktën që se ka përjetuar, kështu që është gjithë përfshirëse. Pse sjellet shkruash për emigracionin?
2: Shiko, është e vërtetë ajo që the, në familjen time kjo ose nga zona nga vjen familja ime nga ana e babait,
0: që është
2: Zagoria, që
1: Zagoria
2: është
1: një
2: krahin në Gjirokastër. Aty ka filluar emigrimi para 100 vitesh.
0: E vërtet.
2: Kështu që për ata ishte një plag, si thosh, plag, po edhe mundësi, jo vetëm plag, po edhe mundësi patjetër për njerëz, sepse për shkak të emigrimit në atë zonë thet malore, njerëzit ktheheshin sërish, po ktheheshin të edukuar, kështu që si zonë ka pasur njerëz shumë të emancipuar, shumë të edukuar, si malësor le të themi, po ishim njerëz me shkolla të larta. Edhe shumë njerëz të njohur,
1: siç ka qenë edhe shumë njerëz letrash ajo zonë.
2: Patjetër.
1: Pikërisht. Dhe jo pa qëllim.
2: Në duke u kthyer ke libri, si thosh, ne rritemi me historitë që ndigjojmë në familjen tonë. Ndonjëherë të vegjël nuk i vëmë shumë rëndësi, po janë si tip farash që hidhen në mendjen tonë dhe mbijnë me kalimin e kohës, ndoshta pa e kuptuar. Rriten, lëshojnë frute. Edhe në një farë mënyrë këto si histori vinin tek unë edhe gjatë jetës sime më duket sikur edhe tani që mori një mbas viteve 90 që mori një val të re emigracioni në Shqipëri, duket sikur përsëriteshin pak.
0: Në fakt libri thotë mes dy vëllezërve ndet historia e një dileme të vjetër sa vetë koha, të rrim apo të ikim nga ky vend.
2: Po. Në bazë të librit.
0: Kjo është gjithçka shqiptare.
2: Po. Në libër tregohet
1: Hamletiane, ti jesh apo të mos jesh?
0: Të rri apo të ikim nga ky vend. Akoma e themi këtë gjë.
2: Po e themi. E themi, edhe në libër tregohet historia e këtyre dy vëllezërve që në fillim të viteve 20 ata e kanë babain në Amerikë tashmë për disa vite që ikën e vjen edhe vendosin që do rri atje. ose më saktë vendose të marrë një pjesë të familjes atje. Këto janë dy vëllezër që gjen veten, njëri është 9 vjeç, tjetri është 14 vjeç, e gjen veten para një fakti të kryer që 9 vjeçari i duhet të rrinë në fshat i vetëm me gruan e xhaxhait. Dhe vllai tjetër do ikë me maman edhe me motrën, do nisen për në Amerikë. Kështu që ky 9 vjeçari e gjen veten papritur të braktisur, nga një ide që ndoshta do ikte me familjen në Andej, e gjen veten që familja ikën në Andej dhe ky është vetëm këtu. Tjetri ikën në Andej. Kështu që vendimet që ndonjëherë marrin të tjerët për jetën tonë duket sikur na ndikojnë.
1: Sidomos në familje, absolutisht.
2: Sidomos në familje. Kështu që ky 9 vjeçari duket që e shikon veten ndërsa rritet dhe u ndjek rrjedhën e jetës së njërit në fshat, edhe tjetrit në Amerikë, si shkojnë ngjarjet edhe kaloi. Libri zgjatet nga vitet 20 deri disa 10 vjeçar, nuk po e them fundit.
0: Derisa takohen, besoj, ja. Jo më.
2: Do të bëjmë këtë.
0: Diferenca e rritjeve për njërin në Amerikë, tjetrin në fshat, mentalitetet, ekonomia, gjithçka ndryshe, ëh?
2: Patjetër. Ky që është në fshat e shikon veten si një person i cili forcat e fatit ndikojnë tek ai, kurse ai në Amerikë shikon veten si një person që është në vendin e mundësive, që mund t'ja dali, që ka mundësi të shumta rreth ti.
1: Në fakt bën sens po ta analizosh, sepse një njerëz që është në mes të maleve do t'i besoj shumë një gjëje të mbinatyrshme që mund të ndodhi dhe ti ndryshoj fatin e tij, por kundër tjetrit që është në vendin e mundësive dhe i ka të gjitha gjërat në dorë për ta ndryshuar fatin dhe për ta bërë fatin e tij. Apo jo.
2: Patjetër. Edhe këta dy persona të cilët unë ndjek, edhe pastaj ndjek edhe njerëz të tjerë që janë rreth rrotull tyre, janë larg si thosh me male, me oqeane, larg njëri tjetrit, me kohë larg njëri tjetrit, sepse siç e tham libri zgjat për disa dekada. Me mundësi nuk kanë mundësi të komunikojnë me njëri tjetrin.
0: Po, se ato vitet letrat janë të
2: rralla. Jo tani si tani që ne flasim me WhatsApp me njëri tjetrin.
0: Edi, më fal që të ndërpres, po si e shikon ti diferencën e situatës së tashme me të viteve 20 që po përshkruan në librin tënd? Çfarë ka mbetur njësoj në çështjet e emigrimit, të konceptit familjes, të konceptit të mallit, me ato që ka qenë sipas ulumtimeve që ke bërë sigurisht, a?
2: Shiko, kur e shpërndaja pjesë të romanit për të lexuar ose edhe pasi u lexua dhe epja njerëzve rreth meje për ta lexuar, është merja për shtypjet. Të gjithë ose një pjesë e madhe më thoni që është vërtet kështu, e kam përjetuar të ndjesi kur isha andej apo kur isha këtej. Një shoqe ime po më thoshte që kur e lexova u ndjeva pak atë lloj le themi trishtimi që kisha kur më iku motra jashtë edhe besoj që njerëzit don në thelb është një lloj njerëz, don ne kemi qejf se besoj si shqiptar jemi njerëz social që duam njerëzit të kemi pran vetes edhe fizikisht. Por ne tani e gjejmë veten me familje më të vogla, me familje që vuajm, si thua, vuajm.
0: Na mungon.
2: Duam njerëzit pranë, na bëhet qejfi që janë andej, që prosperojnë, që i ecin punët mirë. Por nga ana tjetër i duam që ti kemi pranë, por është më pak e dhimbshëm sepse
0: komunikimi është ndryshuar.
2: Atëherë në fillimet e librit kur flasun njëherë në 2 vjet kthej dikush, edhe mbas 2 vjetësh merrte vesh se çfarë kishte ndodhur në fshat ose me çfarë kishte ndodhur në krahun tjetër të botës.
0: Më kujtove se edhe nga ana e mamit, unë e kam nga jugu, edhe sigurisht ajo më ka treguar gjyshen, më ka treguar histori të tilla me vlezër që ndahen, po vërtet edhe thash sa të ngjashme janë historitë ku vlezët ndahen ose edhe sëmundjet që i kanë marrë jetën shpeshherë, njëri ikte
2: ti. Po paske lexoj gjithmonë librin, duket.
0: Mos është histori e familjes time,
1: do të lë kushërinj.
0: Po si lë kushërinj. Dhe është super hapur.
1: Unë ta bëra në fakt jashtë mikrofonit këtë pyetje, po ta bëj për të gjithë ata që mendojnë si on, pse quhet për te maleve dhe jo për te oqeanit, duke qenë se familja emigron në Amerikë dhe për te oqeanit është fjalia që themi më së shumti kur dikush shkon në tokën e premtuar.
2: Ngjarjet fillojnë si thosh në zonën shqiptare, është siç e tham Krajina Zagorica është një zonë që është brenda maleve, në një luginë që është kufizuar me vargmale. Dhe në libër, ka pjesa shqiptare, ka shumë hypje mali, zbritje mali të personazheve, dhe ndërsa rrugtojnë, ata kanë edhe, si thosh, diskutojnë për tema të ndryshme, identiteti, dhimbja, falja, gjëra të tilla. kur e vendosa për te maleve, nuk ishte thjesht ideja e maleve fizike, që edhe ato janë, që njerëzit kur kalojnë një, arrin një maj mali, duke se u kanë bërë diçka të madhe në jetën e tyre, dhe ne bëjmë hiking edhe kemi qef që arrim majën e malit edhe kemi arritur një, një stad në jetën tonë. Por të parë që më tutje ka maja të tjera malesh që ne duhet kalojmë. Kështu që
1: edhe figurativisht,
0: kjo është pjesa e Shqipërisë, që ne kemi detet, po oqeani është shumë i madh për ne,
2: por,
0: shumë
2: shqiptar. Edhe nga ana shpirtërore, ne kemi secili ka ato malet e veta, vështirësitë që duhet të te kalojë në jetë.
1: Edhe mi gjeni kalon gjurmët e tij në jetën tona, që do një grusht i bie malit të fortë aty.
0: Do është edhe këtu është frymëzuar.
1: Është edhe subkonsciencia që her pas here na përcakton se si sillemi dhe se dhe pse sillemi në këtë formë ose pse veprojmë kështu si
2: plus edhe emri krahinës në gjuhën originale është tej malit, Zagori,
0: po,
2: do thot tej malit.
0: Po, e vërtet. Për tej male vesh romani i par i Eduard Lekgjikas, mund ta shikoni, mund ta gjeni kudo në çdo librari apo jo, Edi. Ne të urojmë shumë fat, shumë suksese, pas një udhëtim të mbar në shkrim, edhe sigurisht të presim edhe me libra të tjerë për tej maleve, për tej oqeaneve. Në fund të ditës histori të vërteta janë ato që prekin, edhe duhet qëndrojmë sa më pranë vërtetësisë së jetës. Falenderojmë shumë që ishe me ne sot.
2: Faleminderit për ftesën.
1: Faleminderit juve.
0: Ne shkëputemi për pak minuta, po bisedë rikthehemi pas pak.
3: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
4: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
5: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
5: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
4: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
5: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
4: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma olës, kursi e nejas,
9: operacioni syve,
10: po pushinës.
8: Mon shushtë të qonë, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
13: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
14: Alo. Po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: Mirë mëngjes të gjithëve, jemi rikthyer në program dhe ka ardhur momenti të shpallim super fituesin për një kupon nga Eronishi dhe Mon Cheri. Fjalorthi ishte Sasha.
1: Fjalorthi nuk e di pse jeni ngatruar, ishte shumë e thjeshtë. Do lexojmë disa t'i luajmë disa nga përgjigjet. E dini ju tashmë që fjalori është vetëm me mesazhe zanore. Ka shumë nga ju që na telefonojnë, ju lutem mos na telefononi, asnjë quiz joni nuk është me telefonata, është vetëm me mesazhe të shkruara ose zanore, ashtu si kundër ne parlajmërojmë në krye të herës të çdo quizi. Fillojmë me përgjigjet e pasakta fillimisht.
2: Përbetën, liqeni.
1: Jo, nuk është liqeni, më vjen keq i dashur, dikush tjetër.
3: Lisi?
1: As Lisi nuk është. Kemi një fitues i cili ka gjetur përgjigjen e saktë si shumë të tjerë, por ka qenë më i shpejti, më i shkafti, dhe ai është Gledi.
0: Gledi.
2: Libri,
1: bravo Gledi, është shkrues për herë të parë, në fakt, në ka shkruar për herë të parë Gledi, dhe numri i tij përfundon me 305, siç e tha dhe Evi, ka fituar kupon për Euro 1 dhe Mon Cheri në këtë ditë, nxeta janë një zgjidhje perfekte.
0: Gati, gati për shëndetet e para tani, shpejt e shpejt, nëse kemi kohë, nëse s'kemi kohë,
4: e
0: bëjmë, okay, më pastaj, e bëjmë, gati.
5: Apçu! Shëndet e parë.
0: Çfarë mund të bësh me 1 milion dollar?
4: Pyetja shumë e vështirë kjo.
1: Atëherë me 1 milion dollar unë do të në Shqipëri. Unë gjysma do t'i investoja diku dhe me gjysmat e tjera, siç kam thënë gjithmonë, do t'i jepja vetes kënaqësi të vogla, për shembull, të udhëtuarit, të blerit të gjëra, libra të vjetër, botime të ralla.
0: Ku jeton këto?
1: Zero.
0: Shumë njerëz, është një artikull
1: piktura origjinale.
0: Në Shqipëri.
1: Koleksioniste Evi.
0: Po, Sasha. Çfarë blen me 1 milion dollar në vende të ndryshme të botës? Në Itali. Vilë me obor në kodrat e Toskanës.
1: Po.
0: Bogur.
1: 1 milion dollar, po.
4: Bogur.
0: Në Greqi, shtëpi me pamje nga deti në Santorini.
1: Po, edhe kjo e bukur është.
0: Në New York, apartament vogël në Manhattan.
1: Të vogël.
0: Është treg i vështirë.
1: Born in the USA, pra.
0: Në Meksik, një vilë tropikale. Pa. Në Tulum. Në Londër, shtëpi klasike në Notting Hill.
1: Pa diell fare, okej, okay, është ajo libraria aty e bukur, po nuk e dua.
0: Nuk ja vlen. Në Los Angeles, vilë moderne në Beverly Hills.
1: Po, aty pse jo, po pastaj duhet edhe lek të tjera të jetosh atje, di mos ta
0: redosh.
1: Mos na jep vetëm kështu këshilla si ti harxhojmë ato dhe pastaj të rrim të ngrohemi në diellin e Los Angeles.
0: Hong Kong, apartament me balkon dhe pamje nga qyteti.
1: S'kan ushqim të mirë ato dhe kanë shumë ndotje.
0: Në Tajland, vilë private me spalmave.
1: Po. Edhe është shumë lirë Tajlanda, edhe hahet mirë.
0: Në Dubai mund të marrësh një penthouse me pamje nga Burj Khalifa.
4: Nuk e çdo.
0: Vila është më mirë, vazhdojmë te vilat. Në Rio de Janeiro, apartament thot me Copacabana si pamje.
1: Oh, po, për shkak ato janë ato latinët janë shumë të këndshëm, janë shumë të ngrohtë, mund të kërcesh, të pish një pijesh. Po, këto do ta blija.
0: Dhe un dua të ndalem tani te komentet shpejt tek njerëzve që shkruan. Në Shqipëri blen shtëpi tek një vend shumë të njohur këtu në Tiranë dhe komshi me lloj blogerësh.
1: Kush e thot këtë?
0: Një person. Po, në Shqipëri thot dikush edhe vil një katse në katse në një vend shumë të njohur me murt përbashkët, me gjitonin pa obor dhe pa vend parkimi.
1: Absolutisht, po, dhe me zhurmën e një trapani që punon pa ndaluar në çfarëdo lloj dite të javës dhe ore të ditës.
0: Në Shqipëri thot tjetri makinë të shtrenjtë të shtëpi me çati të vjetër.
1: Me 1 milion dollar.
0: Po,
1: makinë 1 milion dollar shpenzimi tepërt. Për shqiptarët, ëh, se ne nuk është se rrjedhim nga familje mbretërore dhe me pasurira të trashëguara brez pas brezi.
0: Në Shqipëri
1: sa kemi dalë nga komunizmi, kështu që është e kuptueshme.
0: Apartament 1+1 në Babru thot tjetri. Domethënë ka shkuar kaq shumë çmime sa nuk ken dorë.
1: Tani këta janë komentues
4: të
1: zakonshëm.
0: Kjo me blogerët më pëlqeu më shumë. Vazhdojmë me.
1: Çfarë do blihet Evi me 1 milion dollar?
0: Në Shqipëri apo jashtë?
1: Ku do ti? I ke 1 milion dollar? Dhe do t'i shpenzosh.
0: Ta them pas Eta Jamesit, ta mendoj ku t'i shpërndaj lekët.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTek Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin GoTek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Ora 9:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
3: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shi ka thro.
4: Jo, oval.
3: I rubin e tisi.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha një stop.
3: Okej, si dhe qiri.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
3: Po,
4: Arion është zgjidhja jonë.
5: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O, vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
9: Asgjë.
8: Është ide e keqe në fakt.
9: Shumë e keqe.
8: Dhe pikërisht për këtë,
9: funksionon
8: makinë me dy timon.
9: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
8: do të ishte shumë e mërzitshme.
9: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
10: O zemre, erdha unë.
11: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
10: Shpar.
11: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
11: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
11: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
10: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
12: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
13: Ne, jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Për jeto experience.
14: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, zgjidh WBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugëtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
15: Top 5 on Club FM.
16: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
15: Number 5.
16: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks.
17: Beautiful nightmares and feathers and beads.
15: Number 4.
16: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
2: Në fakt, shpeshherë flitet për gjumin që thon, shpeshherë duhet bësh 7 deri 8 orë gjumë të plotë.
3: E nisëm dhe emisionin fakt me këtë fjali, por nuk e mbaj mend që kur e kemi nisur këtë emision.
2: Maniflexi gjithmonë të jep edhe atë qetësinë që të flesh sa orë të duar, sa orë të nevojitën. Por a dini ju që ekziston që kjo shpikje, le të themi, e 8 orëshit, që ka një shpikje një kompanie të 1938-s, që në fakt e shpiku për të shitur më shumë dy sheqe, sepse deri në atë moment, njerëzit nuk flinin 8 orë rradhazi, kështu nisin edhe zmbarojnë. Po për 200.000 vite, njerëzit flinin 4 orë, pushim 2 orë, 4 orë prap.
3: Pushim 2 orë,
2: zim 2 orë dhe
3: artistët e mëdhenj fakt shumë e kanë
2: bërë. Bravo Sasha, kjo është ideja, sepse shumë artistë të mëdhenj, sidomos para revolucionit industrial, kanë pasur këtë lloj ritmi dhe kanë treguar që insomnia, pra pagjumësia, nuk është se ekziston. Praktikisht ti e ke ndar gjumin tënd. Duhet të flesh 4 orë, të zgjohesh për 2 orë.
3: ADN-ja është edhe shumë e mençur, domethënë trashëgohet ashtu siç ka qenë tek të parët tan, kështu që ndoshta na kanë manipuluar.
2: Është manipulueshme situata, sidomos nga kjo kompania, e cila në fakt ka bërë këtë lloj marketingu, dhe e vërteta është që gjenit flinin 4 orë, në dy të natës zgjoheshin, pra 2 deri në 4 ata krijonin vepra të tyre, pikturat,
3: Dalia e bënte këtë, Leonardo Da Vinci e bënte këtë.
2: Dhe tregonin më pas se pasi bënin gjithë të 2 orëshin e kreativitetit, flinin dhe 4 orë të tjera. Praktikisht 8 orë janë gjumë, po me ndërprerje. Dhe kjo është diçka që tregon që fakt jemi okay me 4 orë të flem apo jo Flora.
4: Jam shumë dakord.
3: Një ide art.
2: Shkojmë fusim i dorë gjumë tani, kthehemi.

0: Për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë të Universitetit të Mjekësis.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Na risolle Mario Biondin, rikujtojmë që kemi pasur ekskluzivitetin në një interviste të Marios kur erdhi këtu në Tiranë, dhe tani më qenë se përmendte pak Italinë Flor, Sasha ishte diçka për Sanremo, i cili në fakt ka ndryshuar
1: rregullat. Po, fituesi i Sanremo së vitit 2027, me sa duket nuk do të vinë ka direkt nga ky festival. Janë
0: shkruar nga Sal Da Vinci, duket.
1: Do shta, por do të ketë një mënyrë tjetër për zgjedhje të përfaqësuesit
0: të Italisë. Do të jetë nata performance.
1: Po, edhe njëri nga performuesit, jo domosdoshmërisht fituesi, pra i Sanremos. Po, siç ka qenë në fakt në festivalin shqiptar, ku disa edicione është bërë që nuk do të përzihet fituesi nga juria, por fituesi i cili do të dalë nga votat e publikut.
0: Ja,
1: për shembull, ishte rasti i Albina Kelmendit, mos gaboj.
0: Nuk e kuptoj domosdoshmë si do jetë, sepse nata e performancave është prapë me artistat që janë në konkurrim.
1: Kam përshtypjen do të ketë një formulë cila do të ndoshta do të jetë një formulë cila do të bëhet e ditur në ditët e
0: mund të përkoj edhe i njëjti fitues, mund të jetë i njëjti me të performancave.
2: Po, hapur veç pas një fjalë.
1: Kjo është si ligji që ka klauzola të veçanta në të cilat ti mund të diskutosh edhe ta bësh si George Orwell në Fermën e Kafshëve, që të gjitha kafshët janë barabarta, por disa janë edhe më të barabarta.
0: Stefano De Martino do të jetë drejtori artistik dhe prezantuesi këtij viti. Për herë të parë shohim një djalë të ri në moshë dhe me profesion baletin.
1: Ndoshta na duhen edhe zëra të rinj që të sillin frymën e tyre.
0: Po sigurisht, Sasha ka një super staf nga mbrapa me producent muzikor, por në krye kemi këtë dhe ai thot ose do dështoj shumë ose do arrij një standard shumë të lartë. Kështu që thik me dy presa është kjo situata e Stefanos.
1: Tani ne ka shkuar Dali Branda, ti bëjmë pak fresk vetes,
0: po,
1: se ka shkuar mirëmëngjesi yje. Jeni shumë të mirë të gjithë. Por Zimi sot e bëra me zërin e ëmbël të Sashës, një vajzë diellore e bukur dhe e gënshme si ti Sasha, e shkon shumë të jetojë në Shqipërinë tonë të dashur, me sa duket e ka lexuar nacionalitetin tim në ndërveshta. Apo është shumë i dukshëm, s'ka nevojë për ne gjithë në ndërveshta.
2: Jep përditë protest.
1: Ju përshëndes sinqerisht Dalin. Është tek mesazhet klasike, prandaj s'ka ardhur ti.
0: Të ikim pak të marrim frymë dhe t'ia lëm Orgesa Zaimit Music Box pas Nation, pastaj kemi Keli me Greta Maki me dy timon.
1: Dhe Mbyllelsa me zërin e saj të ëmbël në Mix. Mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe mos largoni nga 100.4 në radion kombëtare Club FM.
0: Falenderojmë në Today Hospital, GoTech Electronics dhe Magniflex. Ne do të ritakohemi nesër në orën 7 dhe mbi gjitha,
1: arsyeja mos arsyes si i bëhet arsyes time, më adopson aq shumë arsyes sa më arsye dëgjoj vetëm klubin e mëngjesit.

0: Rai. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Ora 10:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë sot drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s, i cili do zhvillohet për dy ditë radhazi në Ankara. Sipas informacioneve, presidenti Recep Tayyip Erdogan do zhvilloj takime dypalëshe me 32 krye shtetesh dhe qeverisë, mes tyre dhe me kryeministrin shqiptar. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit vlerësohet si pjesë e angazhimit të Shqipërisë në strukturat e NATO-s dhe koordinimit me aleatët e saj për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Më herët në prag të samitit, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte deklaroi se vendet europiane dhe Kanadaja janë në rrugën e duhur për t'i afruar shpenzimet e mbrojtjes me ato të Shteteve të Bashkuara. Samiti do shqyrtojë përparimin drejt objektivit që vendet anëtare të shpenzojnë 5% të PPB-s për mbrojtje deri në fund të vitit 2035. Rutte theksoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes për Ukrainën pas sulmeve të fundit ruse ndaj Kievit. Mbahet sot në GJK në pak minuta seanca e radhës e gjyqit në themel ndaj Rion Veliajt, ku kryebashkiaku pritet sërish të mos paraqitet pasi refuzon ka fazin e qelsht. Në seancën e kaluar nuk u paraqit as avokati i tij Plaren Ndreca, ndërkohë sipas prokurorit Olz Dado, qëndrimi në kafaz nuk përbën trajtim pushtërues, por është garanci për zhvillimin e procesit. Në ndeshjet e mbrëmshme të botërorit, Spanja siguroi kualifikimin në çerekfinale pas imposhtit Portugalin 1-0 me golin e Mikel Merinos në sekondat shtesë të pjesës së dytë. Humbja shënoi fundin e rrugtimit të Cristiano Ronaldos në një kampionat botëror, ndërkohë Belgjika triumfoi bindshëm ndaj Shteteve të Bashkuara me rezultatin 4-1, duke siguruar gjithashtu një vend në çerekfinale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë u lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Wait. Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunit të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Klab FM, unë jam Orgesa Zaimi dhe ne jemi bashkë si çdo ditë në radio me takimin tonë përditshëm me Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging në shora 10:08 minuta për të nisur këtë martë të nxehtë, edhe vijon të jetë sërish një kohë e cila ka shumë nevojë për muzikë të mirë edhe për freski. Vin 2 Black me Sugar Sugar Pie për sjell pas pak si çdo të martë, Top 5 USA.

Jemi rikthyer me Two Black dhe Sugar Sugar Pie. Është ora 10:12 në këtë ditë të nxehtë të martë të datës 7 korrik për të qëndruar bashkë me klasifikimin e ditës, shkëputur nga Billboardi Amerikan i 100 hiteve më të nxehta. Do transmetojmë 5 prej tyre. Në vendin e 5 dëgjojmë super hitin e Tame Impala, kjo është Dracula.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Jemi dëgjuar nga Olivia Dean, Man I Need, jemi në Top 5 USA, klasifikimi i hiteve më të mira në Billboardin Amerikan. Vjen në vendin e tretë Bruno Mars, kjo është I Just Might.

Jemi rikthyer me Olivia Rodrigo në Drop Dead për të mbyllur klasifikimin e të martave ne përcjellim Billboardin amerikan të 100 hiteve më të mira. Në vendin e parë vjen Ella Langley, Choosing Texas.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
5: Mozaiku më i madh i bërë me tapa shishesh vere u ndërtua nga artisti Samir Strati në 2008. Mozaiku gjigant kishte një sipërfaqe prej 92.97 metra katror dhe shfaqte një djalë duke i rënë kitarës. Për krijimin e veprës u përdorën saktësisht 229.764 tapa vere të matësive dhe ngjyrave të ndryshme. Samir Strati punoi 28 ditësh duke ngjitur tapat mbi një taban të madh druri. Kjo vepër tërhoqi vëmendjen e mediave ndërkombëtare për artikujt e përdorur ekologjik.
3: Club FM Guinness.
5: Balancimi më i gjatë i një biçiklete mbi ball u realizua nga profesionisti i cirkut David Rush në 2020. Ai mbajti një biçikletë standarde me pesh 12 kg mbi ballin e tij për 1 orë 4 minuta e 2 sekonda. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai nuk lejohej të përdorte duart ose të mbështetej diku tjetër. Ky rekord kërkonte një përqendrim mendor absolut dhe një qëndrueshmëri të lartë të muskujve të qafës. Ky sukses u regjistrua gjatë një eventi bamirësie për fëmijët në Shtetet e Bashkuara.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
6: Attenzione, attenzione!
7: Vini re, vini re.
6: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
7: Jemi ne, vim nga trojet tona.
8: Apo jo, është tjetër kjo.
6: La meraviglia di questa stagione.
7: Në për stacione?
6: Sëre!
9: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
10: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Atencion, atencion!
10: Kafe Bourbone, magjika emocione.

në Sultans of Swing. Është ora 10:39 minuta, ne jemi në takimin tonë përditshëm në Music Box, ju na dëgjoni në radion kombëtar Club FM për të qëndruar në program me muzikë të mirë dhe të përzjedhur. Do t'ju sjell pa diskutim këngën më të veçantë të Madonës, e pop divës amerikane. Është pjesë e albumit saj të 8 Ray of Lights. Kënga është kompozuar nga Madonna me ndihmën e Patrick Leonard, i cili kishte realizuar albumet e saj më parshme si True Blue apo Like a Prayer I Remember. Kënga shënon një ndryshim radikal tek Madonna, tingulli, gjanri muzikor elektronik dark, eksperimentimet me harqe, hapja e vokalit saj ishte një territor i pashkelur më parë nga Madonna për të bërë një sukses i madh. Sot konsiderohet një nga këngët më të bukura të saj. E dëgjojmë në Music Box Madonna me Frozen.

Mendoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

0: qendrë tregtare Tag. Si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Me kart, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule. A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
1: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
7: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
7: Qa lugës boj, si qa zonja.
8: Qa the, more, qa the?
7: Si qa gotë ka jo zonja dor. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemranoj dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.

Jemi rikthyer në programin Music Box për t'ju treguar dhe për të ndarë me ju një rekord të jashtëzakonshëm që ka ndodhur shumë afër nesh në Itali, koncerti i Ultimo si datës 4 korrik në zonën e Tor Vergata. Nuk ishte thjesht një koncert në fakt, por një ngjarje historike për muzikën italiane. Më shumë se 250.000 spektatorë ishin pranishëm në këtë koncert të titulluar La Favola per Sempre, për të bërë koncerti me pagesë me publikun më të madh organizuar ndonjëherë në Itali. Dhe një nga koncertet solo më të mëdha në historinë e Europës. Biletat u shitën për vetëm 3 orë, një rekord që theu shifrën e vendosur nga Vasco Rossi në koncertin e tij legjendar në Modena Park në 2017-ën. Dhe vet Vasco Rossi në fakt i ka shkruar një mesazh Ultimos për t'i thënë që rekordet janë bërë për t'u thyer. Për masat e produksionit ishin të jashtëzakonshme, u ndërtua një skenë gjigande 140 metra e gjerë dhe 60 metra e lartë me një pistë në formën e simbolit të pafundësisë që hynte mes publikut për të garantuar pamje dhe zë cilësor për të gjithë, për të instaluar rreth 38 kulla audio dhe video, 18 ekrane gigante LED, mbi 120 kilometra kablo elektrike dhe më shumë se 1500 pajisje ndritshimi, një organizim në nivelin rekord. Hyrja e Ultimos ishte spektakolare, mbriti me helikopter për fluturuar mbritur më para se të zbriste në sken. Ky koncert konfirmoi përfundimisht këtë artisteri si një nga më të mëdhenjt e brezit të tij. Në vetëm 10 vite karriere ka kaluar nga koncertet në klube të vogla në organizimin e një prej shfaqjeve më të mëdha që ka parë ndonjëherë.

0: Italia. Emri i tij vërtet është Niccolò Morricone, lindur në Rom në vitin 1996, konsiderohet pa diskutim një nga fenomenet më të mëdha të muzikës italiane, ka qenë për të marrë pjesë në festivalin e Sanremos në 2018 dhe pjesa tjetër është histori. Unë do t'ju përshëndes për ta njohur dhe ju artistin. Ultimo vjen me Bella Davvero, ne rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: SBS 9 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Mbahet sot në gjykatë seansa e gjyqit në themel ndaj Rion Veliaj dhe të panderuet të tjerë që do gjykohen me proces normal. Kryebashkiaku i Tiranës nuk është paraqitur sërish në seanc pasi refuzon ka fazën e qelsht, ndërsa bashkëshortja Veliaj Tejo Lazoza pas lindjes së fëmijës ka kërkuar shtyrjen e seancës së sotme dhe pezullimin e shqyrtimit gjyqësor me 68 ditë sipas raportit shëndetësor. Kryeministri Edi Rama do të udhëtoj sot drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s i cili zhvillohet për dy ditë radhazi në Ankara. Sipas informacioneve, presidenti Recep Tayyip Erdogan do të zhvillojë takime dypalëshe me 32 krerë shtetesh dhe qeverish, mes tyre dhe kryeministri shqiptar. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit vlerësohet si pjesë e angazhimit të Shqipërisë në strukturat e NATO-s dhe koordinimit me aleatët për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Më herët në prag të këtij samiti, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte deklaroi se vendet europiane dhe Kanadaja janë në rrugën e duhur për t'u afruar shpenzimeve të mbrojtjes me ato të Shteteve të Bashkuara. Samiti do shqyrtojë përparimin drejt objektivit që vendet anëtare të NATO-s të shpenzojnë 5% të PBB-s për mbrojtje deri në vitin 2035. Rutte theksoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes për Ukrainën. Në ndeshjet e mbrëmshme të botërorit, Spanja siguroi kualifikimin në çerekfinale pasi mposhti Portugalin 1-0 me golin e Mikel Merinos në sekondat shtesë të pjesës së dytë. Humbja shënoi fundin e rrugtimit të Cristiano Ronaldos në një kampionat botëror, ndërkohë Belgjika triumfoi bindshëm ndaj Shteteve të Bashkuara me rezultatin 4-1, duke siguruar gjithashtu një vend në çerekfinale. Tashmë Spanja dhe Belgjika do të përballen mes tyre për një bilet në gjysmëfinale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
7: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
7: Spar.
5: Po, Spar, ku ishe Spar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga Spar.
5: Po, pra, ku ishe Spar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha Spar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe Spar? Spar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shansori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
8: Spar, jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
13: Po palma.
12: Fruta
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer fuqishëm me grupin Doors dhe këngën Gloria, një nga interpretimet më të njohur atyre, edhe pse kënga në fakt nuk është shkruar prej grupit. Autori i këngës Gloria është Van Morrison, i cili kompozoi në vitin 64 për grupin Them. Versioni Doors u regjistrua në 69-ën gjatë regjistrimeve të albumit Soft Parade, por nuk u publikua më njëherë. Kënga doli pas vdekjes së Jim Morrison në albumin An American Prayer në vitin 78, dhe më pas u përfshi në një përmbledhje të ndryshme të grupit dhe pa diskutim që shpesh kënga në ato kohë zgjaste edhe 10 minuta, sepse Morrison shtonte vargje, monolog spontan, kjo e bënte çdo interpretim unik dhe të papërsëritshëm. Për qëndruar në program në këtë pjesë të dytë të Music Box, që mundsohet nga Eno Alba, Beyond Packaging, do të qëndrojmë me një tjetër grup të madh të muzikës, një këngë e publikuar në vitin 1988, e katërt e albumit Actually e grupit Pet Shop Boys, u ngjit më njëherë në vendin e parë në Angli për të bërë kënga e katërt që arrinte majën në klasifikimit e ritmi synth pop, melodia ngrohtë dhe refreni paharrueshëm e kanë bërë këtë këngë një klasike të viteve 80. Këta janë Pet Shop Boys dhe Heart.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

Jemi bashkë në Music Box, zot kemi kënaqësinë të dëgjojmë një nga këngët e albumit Rattle and Hum të grupit U2, është hiti i parë i suksesshëm i grupit në Angli dhe në Australi, bëhet fjalë për vitin 1988, kënga më e mirë në chartet e muzikës modern dhe muzikës rock, kënga ndërtuar dhe është dhënë pa diskutim tingulli veçantë nga kitaristi The Edge, ndërkohë që interpretimi i Bono ka të veçantë në atij sepse solli këtë mishërimin e disa personazheve të dashur të librave komik si Mirrorball Man dhe Mephisto. E dëgjojmë në Music Box nga U2, Desire.

with You Too dhe Desire do të kemi tani një këngë me të vërtet shumë bukur, ose të paktën për ne që e kemi me shumë nostalgji të dëgjojmë një grup të famshëm italian si 883. Kënga e publikuar në vitin 92, Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, është kënga kryesore e albumit njëtin titull që shënoi pa diskutim fillimin e suksesit jashtëzakonshëm të duos 883, formuar nga Max Pezzali dhe Mauro Repetto në pamje të parë. Titulli duket si u flet për Spider-Man, por në të vërtetë kënga është një metaforë. Njeriu me rimang simbolizon ëndrat, idealet, figurat pozitive të një brezi të tërë, ndërkohë që lajmi se ai është vrar përfaqëson zhgënjimin, humbjen e pafajësisë, ndjesinë se në shoqëri shpesh fiton cinizmi dhe interesat personale. Mbyllet me një mesazh optimizmi se si që heronjt e idealet nuk zhduken kurrë plotësisht, sepse gjithmonë do të ketë dikush që do të mbaj gjallë ato. Kjo është një nga arsyet pse kënga vazhdon që të mbetet aktuale dhe pas shumë vitesh. Do të sjellim tani për të gjithë nostalgjikët dhe fansat e muzikës italiane 883, Hanno Ucciso l'Uomo Ragno.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:31.
3: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6-31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
5: Aktori i njohur Russell Crowe luan rolin kryesor në filmin e ri kriminal The Get Out, ku interpreton një emigrant shqiptaro-amerikan të quajtur Marco Capac. Në film, personazhi i tij drejton një klub nate të suksesshëm në Los Angeles, por fshehurazi është i përfshirë në pastrim parash për një kartel droge. Pas një sulmi në zemër, ai vendos të largohet nga bota e krimit dhe të shes klubin, por përfundon i përfshirë në një rrjet të rrezikshëm dhune me atentator të maskuar dhe kërcënime nga karteli. Filmi sjell në kast gjithashtu emra të njohur aktorësh si Luke Evans, Teresa Palmer, Aaron Paul dhe Nina Dobrev. The Get Out paraqitet si një thriller i errët dhe plot tension, ku përplasja mes krimit dhe përpjekjes për shpëtim personal është në qendër të historisë.
4: Club goes to Hollywood.
5: Aktori Ryan Reynolds kujtoi aksidentin e rënd me makinë që pati si adoleshent, i cili e la në spital për 4 javë. Ai deklaroi se u përplas nga një shofer i dehur në vitet 90, pasi kishte marrë vendimin e tij për të mos u ulur pas timonit. Isha 18 vjeç. Dola nga bari, piva një birr, u ktheva tek makina dhe e pash për një moment, pastaj mendova: nuk do të shkoj askund, edhe nëse është vetëm 4 bloqe larg shtëpisë. Reynolds deklaroi se mori një vendim dhe të mençur, por aksidenti sërish ndodhi. Në vend të kësaj, u ktheva dhe kalova rrugën dhe pastaj më mori një shofer i dehur përpara. Për shkak të aksidentit, Reynolds theu çdo kosk në anën e majtë të trupit të tij. Ai më goditi aq fort sa makina e tij nuk ishte në gjendje të lëvizte më, tha aktori.
4: Club goes to Hollywood.
5: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Jemi bashkë në Music Box, është ora 11:37 minuta, meqense është verë, do t'ju përshëndes me një nga këngët e 2008-s, është e treta e albumit Kid Rock, Rock and Roll Jesus. Kënga përmbledh influenca në tekst dhe në muzikë të disa këngëve të famshme të viteve 70, për të përfshirë Sweet Home Alabama apo Werewolves of London, edhe pse me këtë përzierje kënga u bë një hit i vërtet në 8 shtete, një sukses i madh edhe në muzikën country. E dëgjojmë nga Kid Rock All Summer Long.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

Jemi në Music Box me Laid Back dhe Back Man. Është ora 11:49, është e martë sot, ata 7 korrik për t'ju uruar një ditë fantastike. Unë do t'ju përshëndes tani me zërin e Kelly Clarkson në këtë balad të famshme, shkruar nga këngëtarja fituese e edicionit parë të American Idol, bashkëkompozuar dhe prodhuar nga antari i grupit Evanescence Ben Moody, si kënga e katërt e albumit të Kellyt Breakaway e vitit 2004, për të fituar dy disje platini, dy disje të arta me miliona kopje të shitura në vitin 2003. Ne do të sjellim tani nga Kelly Clarkson, kjo është Because of You.

Kjo ishte Kelly Clarkson në Because of You dhe ne do të kemi tani një nga këngët më të suksesshme të grupit legjendar Rock Queen. Këngë e shkruar nga Freddie Mercury në vitin 1979 u b. Kjo ishte Kelly Clarkson në Because of You dhe ne do të kemi tani një nga këngët më të suksesshme të grupit legjendar Rock Queen.

vetëm 10 minuta të mësuara nga Brian May për të kompozuar këtë këngë, edhe pse nuk ka ditur të luajë në kitar, vetëm disa akorde. Megjithatë, kjo është një nga këngët më suksesshme të grupit. E dëgjojmë në Music Box Crazy Little Thing Called Love.

The Little Thing Called Love kemi dëgjuar nga grupi Queen, për të sjellë një tjetër grup të rëndësishëm, por do ta përfshijmë në një prej kolonave zanore më të famshme të filmit 1999, Boys Don't Cry, që mbante titullin e këngës së grupit Cure. Filmi amerikan i kinemas independente me regjisorin Kimberly Pierce është bazuar në jetën e një histori të vërtet të Brandon Tina, një transgender luajtur me aq mjeshtri nga Hilary Swank, i cili lidhet me një vajzë bukuroshe e cila luhet nga aktoreja Chloe Sevigny, më pas rrjet përdhunohet dhe vritet brutalisht nga miqët e vet me shkuj. Filmi eksploron temën e lirisë, të guximit, identitetit dhe të pafuqisë. Historia e Brandon Tina u bë një lajm mediatik i madh për muaj të tërë, ndërruar më vonë në një legendë. Në vitin 2000, në edicionin e 72 të çmimeve Oscar, Hilary Swank fitoi çmimin si aktore më mirë, ndërkohë që filmi ishte eventi artistik më i përfolur i vitit. Për të shkëputur nga Boys Don't Cry, kolonën zanore, vjen grupi The Cure. Dhe kështu do të mbyllim programin Music Box për ditën e sotme, duke falenderuar sponsorin ton Eno Alba që na mundsoi këtë program. Eno Alba Beyond Packaging, faleminderit, ne dëgjojmë nesër nga Unë Orgesa Zaimi. Bye bye.

0: Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Ora 12:00.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12:00. Mbahet në gjykoko seansa e gjyqit në themel ndaj Erjon Veliaj dhe të panderëve të tjerë që do të gjykohen me proces normal. Kryebashkiaku i Tiranës nuk është paraqitur sërish në seancë pasi refuzon ka fazën e qeshtë, ndërkohë bashkëshortja e Veliajt Ajola Xoxha pas lindjes së fëmijës ka kërkuar shtyrjen e seancës së sotme dhe pezullimin e shqyrtimit gjyqësor me 63 ditë sipas raportit shëndetësor. Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë sot drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s, i cili do zhvillohet për 2 ditë radhazi në Ankara. Sipas informacioneve, presidenti Recep Tayyip Erdogan do zhvillojë takime dypalëshe me 32 kryeshtetesh dhe qeverisë, mes tyre dhe me kryeministrin shqiptar. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit vlerësohet si pjesë e angazhimit të Shqipërisë në strukturat e NATO-s dhe koordinimit me aleatët për çështjet e sigurisë. Më herët në prag të këtij samiti, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklarui se vendet europiane dhe Kanadaja janë në rrugën e duhur për të afruar shpenzimet e mbrojtjes me ato të Shteteve të Bashkuara. Samiti do të shfrytëzojë përparimin drejt objektivit që vendet anëtare të shpenzojnë 5% të PPB-s për mbrojtje deri në vitin 2035. Në ndeshjet e mbrëmshme të botërorit, Spanja siguroi kualifikimin në çerekfinale pasi mposhti Portugalin 1-0 me golin e Mikel Merinos në sekondat shtesë të pjesës së dytë. Humbja shënoi fundin e rrugëtimit të Cristiano Ronaldo në një kampionat botëror, ndërkohë Belgjika triumfoi bindshëm ndaj Shteteve të Bashkuara me rezultatin 4-1. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zini cilësinë.

Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet detox.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
3: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah.
6: Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy, Total Low Frost, për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27.990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kandaj, vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keq bërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Si që thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
3: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë flej në Maniflex.
5: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verë.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e mart 21 korrik. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
2: Qa luksi kjo hoteli, qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
3: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
2: Qa lugësh boj, qa zonja.
3: Qa the more, qa the
2: si qa gote ka jo zonja ndon. Luks e super got. I mani të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
4: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëg gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.

plazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A, sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i miri planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama prezantoi projektin për ndërtimin e Spitalit të Ekselencës Europiane Health Hub Hospital në Tiranë, një investim i grupit italian San Donato. Spitali pritet të përfundojë në fund të vitit 2028 dhe do të ofrojë trajtim për sëmundje të komplikuara, duke krijuar një alternativë cilësore brenda vendit për pacientët shqiptar. Dy shpërthime ndodhën në Damask pranë hotelit Four Seasons dhe Ministrisë së Turizmit gjatë vizitës së presidentit francez Emmanuel Macron në Siri. Macron nuk u lëndua pasi ndodhi në palatin presidencial në momentin e shpërthimit. Sipas autoriteteve siriane, shpërthime ndodhën gjatë përpjekjeve për çaktivizimin e dy pajisjeve artizanale shpërthyese. Të paktën 18 persona mbetën të plagosur, mes tyre 4 policë. U mbajt në GJK seanca e gjyqit në themel nga Erion Veliaj dhe të panderëve të tjerë që do të gjykohen me proces normal. Kryebashkiaku i Tiranës nuk është paraqitur në seancë pasi refuzon ka fazin e qeshtë, ndërsa bashortja e tij Ajola Xoxha pas lindjes së fëmijës ka kërkuar shtyrjen e seancës së sotme dhe pezullimin e shqyrtimit gjyqësor me 63 ditë sipas raportit shëndetësor. Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë sot drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s, i cili do zhvillohet për dy ditë radhazi në Ankara. Sipas informacioneve, presidenti Recep Tayyip Erdogan do zhvillojë takime dypalëshe me 32 krerë shtetesh dhe qeverisë, mes tyre edhe me kryeministrin Edi Rama. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit vlerësohet si pjesë e angazhimit të Shqipërisë në strukturat e NATO-s. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

vllajim Bredarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmb. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin, kapi

0: Ora 13:32 minuta.
1: Madem zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjëre se dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Club FM Guinness.
7: Të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness
7: mundësohet nga Kafe Bourbone. Mozaiku më i madh i bërë me tepa shishesh vere u ndërtua nga artisti Samir Strati në 2008-ën. Mozaiku gjigant kishte një sipërfaqe prej 92.97 metra katror dhe shfaqte një djalë duke i rënë kitarës. Për krimin e veprës u përdorën saktësisht 229.764 tapa vere të madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Samir Strati punoi 28 ditëresh duke ngjitur tapat mbi një taban të madh druri. Kjo vepër tërhoqi vëmendjen e mediave ndërkombëtare për artikujt e përdorur ekologjik.
6: Club FM Guinness.
7: Balancimi më i gjatë i një biçiklete mbi ball u realizua nga profesionisti i cirkut David Rush në 2020-ën. Ai mbajti një biçikletë standarde me pesh 12 kg mbi ballin e tij për 1 orë, 4 minuta e 2 sekonda. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai nuk lejohej të përdorte duart ose të mbështetej diku tjetër. Ky rekord kërkonte një përqendrim mendor absolut dhe një qëndrueshmëri të lartë të muskujve të qafës. Ky sukses u regjistrua gjatë një eventi bamirësie për fëmijët në Shtetet e Bashkuara.
6: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
10: Yeah. Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Ora 14 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Është hyrë seansa në GJKU, po ja Lula Xhocën për të dhënë mundësi asaj të marrë pjesë në seancë. Nga ana tjetër është rrëzuar edhe kërkesa për pezullimin e procesit. Seanca e radhës do të mbahet në 21 korrik në orën 10, ndërkohë që avokati i saj Max Haxhia deklaroi se Xhoca është në pamundësi për të marrë pjesë në seancë për shkak se është me leje lindje dhe ka kërkuar pezullim të procesit. Kryeministri Edi Rama prezantoi projektin për ndërtimin e Spitalit të Ekselencës Europiane Health Hub Hospital në Tiranë, një investim i grupit italian San Donato. Spitali pritet të përfundojë në fund të vitit 2028 dhe do të ofrojë trajtim për sëmundje të komplikuara, duke krijuar një alternativë cilësore brenda vendit për pacientët shqiptar. Dy shpërthime ndodhën në Damask pranë hotelit Four Seasons dhe Ministrisë së Turizmit gjatë vizitës së presidentit francez Emmanuel Macron në Siri. Macron nuk u lëndua pasi ndodhi në Pallatin Presidencial në momentin e incidentit. Sipas autoriteteve siriane, shpërthime ndodhën gjatë përpjekjeve për çaktivizimin e dy pajisjeve artizanale shpërthyese. Europa Perëndimore po përgatitet për valën e tretë të madhe të nxehtit këtë ver me temperatura që pritet të arrijë deri në 40 gradë Celsius në disa zona të Francës. Sipas Bloomberg, nxehti ekstrem po rrit rrezikun e zjarreve dhe po ushtron presion mbi sistemet energjetike në rajon. Tacira dhe ndryshimet klimatike kanë përqetësuar situatën, ndërsa shkencëtarët paralajmërojnë se fenomeni El Niño mund të sjellë kushte edhe më të ashpra. Bashkimi Evropian ka angazhuar një numër rekord zjarfiksish dhe 22 avion për shuar në flakëve. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stilë.
8: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: O, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
11: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
12: Asgjë.
11: Është ide e keqe në fakt.
12: Shumë e keqe.
11: Dhe pikërisht për këtë
12: funksionon
11: makinë me dy timon.
12: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
11: do të ishte shumë e mërzitshme.
12: Makinë me dy timon.
13: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
14: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
15: Ne jemi Electromagic
7: dhe sjellin për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjetoj experience.
15: O zemre, erda unë.
16: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
15: Shpar.
16: Po, shpar, ku ishe shpar?
15: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
16: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
15: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
16: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
15: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
17: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
18: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
19: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Juftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
2: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap.
3: Klab FM,

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Kompania Anthropic ka prezantuar modelin e ri të inteligjencës artificiale Claude Fable 5, versionin e parë publik të modelit të saj më të fuqishëm nga klasa Mythos, por me kufizime të rrepta sigurie. Sipas kompanisë, Fable 5 shfaq performancë shumë të lartë në programim, analiza të avancuara, punë kërkimore dhe përpunim të përmbajtjeve vizuale. Modeli konsiderohet si një nga sistemet më të afta të inteligjencës artificiale të publikuara deri tani për përdorim të gjerë. Megjithatë, Anthropic ka vendosur kufizime të forta në fusha si siguria kibernetike, biologjia dhe kimia. Kur përdoruesit bëjnë pyetje që konsiderohen të ndjeshme në këto fusha, sistemi i ridrejton automatikisht tek modeli më pak i fuqishëm, Claude Opus 4.8, në vend që të përgjigjet me Fable 5.
2: High Tech Time.
4: Qeveria e Kanadas ka prezantuar një projekt ligj të ri për sigurinë digjitale, i cili do t'ju ndalonte personave më të rinj se 16 vjeç përdorimin e rrjeteve sociale, përveç rasteve kur platformat arrin të dëshmojnë se ofrojnë standarde të larta sigurie për të miturit. Projekt ligji parashikon gjithashtu krijimin e një organi të ri rregullator, të quajtur Komisioni Kanadez për Sigurinë Digjitale, i cili do të mbikëqyrë zbatimin e rregullave dhe do të vendosë standarde të reja për platformat online dhe chatbot të inteligjencës artificiale. Ministri kanadez i identitetit dhe kulturës Mark Miller deklaroi se rrjetet sociale dhe chatbotët me inteligjencë artificiale janë krijuar për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve dhe ato po kontribuojnë në rritjen e ankthit, izolimit dhe problemeve të tjera të shëndetit mendor tek të rinjt.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: Po që më bëre, moj. Me ty e ka, moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'a lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit? Money, get away. Club FM

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Duaj që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

0: ai dhe Shqipëri. Le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
2: Tjera shesori se është plot, unë po vika shkallat.
4: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
5: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
6: Ora 15:02 minuta.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Në GKK po mbahet shurtimi gjyqësor ndaj kryebashkiakut të Tiranës rajon Veliaj. Veliaj nuk u paraqit në seancën e sotme dhe u përfaqësua nga avokati i tij, pasi i deklaroi më herët se nuk do të marrë pjesë në proces nëse nuk ndryshojnë kushtet e qëndrimit të tij. Edhe Jola Xhoca mungoi në seancë dhe u përfaqësua nga avokatët, të cilët kërkuan pezullimin e procesit për 63 ditë për shkak të lejes së lindjes. Policia e Tiranës arrestoi një person, procedoi penalisht 7 të tjerë dhe shpalli në kërkim 4 të tjerë për aktet e dhunës gjatë protestës së 4 korrikut pranë komisariatit nr. 3. Kryeministri Idi Rama prezantoi projektin për ndërtimin e spitalit Health Hub Hospital në Tiranë për ta kthyer kryeqytetin në një qendër rajonale të shërbimeve shëndetësore. Spitali do të ofrojë trajtim të specializuar për sëmundje të komplikuara, duke u mundësuar qytetarëve të kurohen në vend. Kryeministri dhe Ministri i Kulturës nga ana tjetër Blendi Gonxha inspektuan punimet në stadiumin ku në 11 korrik do të mbahet koncerti i reperit Kanye West. Sipas organizatorëve, eventi pritet të rrejë që rreth 60,000 spektatorë nga rreth 80 shtete, duke u konsideruar koncerti më i madh muzikor i zhvilluar ndonjëherë në Shqipëri. Një investigim me gazetarë të infiltruar u publikuar nga tabloidi britanik The Sun, duke pretenduar se një rrjet shqiptaro-britanik po përdor jate luksoze për të transportuar emigrant drejt Mbretërisë së Bashkuar. Presidenti SBA-s Donald Trump bëriti në Turqi përpara samitit të NATO-s që zhvillohet në Ankara. Dy shpërthime ndodhen pranë një hoteli në Damask ku qëndron presidenti francez Emmanuel Macron, sipas së cilit u plagosën 18 persona. Macron megjithatë vjoi takimet e planifikuara me presidentin sirian Ahmed al-Shara. Hamasi njoftoi shpërndarjen e strukturave të saj drejtuese në Ripën e Gazës, por bëri të qartë se nuk heq dorë nga krahu i tij ushtarak dhe kontrolli mbi sigurinë. Gjykata e apelit në Paris pritet të vendosë sot për fatin politik të liderës së të djathtës ekstreme franceze Marine Le Pen, duke përcaktuar nëse do të ketë drejtë të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2027. Komisioni Evropian ka ndërmarrë masa për të adresuar vështirësitë e hasura gjatë zbatimit të sistemit të hyrje-daljeve në kufi të zonës Schengen, duke angazhuar edhe Agjencinë Evropiane Frontex. Polemika janë zhvilluar mes kapitenit të Francës Kylian Mbappé dhe senatores paraguajane Celeste Amarilla, pas fitores së Francës, ajo e quajti ndër të tjera Mbappé një kamerunas të kolonizuar që shtiret si francez. Mbappé dënoi deklaratat se ato nuk përfaqësojnë popullin e Paraguajt. Argentina përballet sot në orën 18 me Egjiptin Atlanta në një vend për çarekfinale, në sfidën tjetër Zvicra përballet me Kolumbinë në orën 22. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
3: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
2: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
3: Përshëndetje, përshëndetje, veçanërisht atyre që ishin tifoz me Amerikën, i përshëndesim në mënyrë të veçantë sepse zoti Trump ka mbritur në Ankara.
4: Vërtet, po, pra samitin e NATO-s. Dhe
3: e ka pritur kapiteni i skuadrës së Turqisë, Erdogan. Ose si thonë edhe në Turqi, edhe në fundin e bulevardit dashnor të kombit, Erdi.
4: Erdi,
3: oh, erdi,
4: me mishë të ngushtë kështu e
3: po,
4: thërasim.
3: Po, është BBA që i thotë bed and breakfast, si i thotë shudu. Por a, nuk ka rëndësi, do më dhe.
4: Me gjitha të qesha shumë me diçka në fakt, për të situatën e humbjes Amerikës në kampionat.
3: Se?
4: Ishte që tani gjithë Amerikanët do të zgjohen me ndonjë deklaratë të presidentit Trump, që do të thotë, tani unë supozoj, sugjeroj, që fituese të shpallet skuadra që merë më pak pikë.
3: Bo, mund tjetë edhe një tjetë, mund të analojmë ndeshjen dhe sa të fitojmë.
4: Gjithçka mund të ndodhë.
3: Por me jemi në këtë lloj atmosfere pro-amerikane, po lexoj një titull që thot Sony manit me pareqitjen glamuroze.
4: Sony kush?
3: Një ka
4: Sony Malaj.
3: Me siguri, domethënë, por pa? Glamuroze ç'a thot?
4: Glamuroze është
3: glamuroze
4: është shumë fantastike,
3: fantastike. Gjorgj Shqipe është gjithmonë më e pasur falë kontributit që japin portalet. Mos haroni që kemi nisur makinë me dy timon, nuk jemi më të mirët, por të paktën në fushën e shkencës nuk shkëlqejmë. Prandaj po ju themi që ky program mundsohet nga Electromagic.
4: Për jetë experience.
3: Nga Spar.
4: Pran familjes çdo ditë.
3: Western Balkan University.
4: Universiteti i mira mundësive. Që të kërkoj më shumë në. Edhe kondicionerët i kemi.
3: Jo, ma bëshka i vapë sa kam fillu të shofë zi me këshumë.
4: Po janë ato ulljet Electromagic.
3: Vedonero.
4: Zucchero.

0: Ai freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Nuk e di pse gjitha gjërat duhen thënë në televizor, duhen thënë në parjetë, domethënë çdo gjë, domethënë kur sa më tepër
1: lexoj. Kur mund të bëj radio.
0: Jo, do të thonë janë ca gjëra që nuk thuhen që kanë bënë me jetën intime me.
1: E vërtetë, unë jam shumë dakord për këtë pjesë.
0: Filania që kush ja di emrin thot X gjë, domethënë dhe thot gjë të rënd, domethënë për jetën e vet personal. Po pse? Pse?
1: Po varet se personale është, domethënë se dhe kjo është subjektive, kote sot mam.
0: Për një fëmijë për shkakun do të jetë personale apo?
1: Për një fëmijë?
0: Po, domethënë
1: për një fëmijë do të thuash që ka ardhur një jetë një fëmijë.
0: Po hajde, po pleti. Ka dera,
1: këto leme.
0: Nuk e di pse.
1: Këto pritjet e ëmbla?
0: Këto ëmbla ka dera si janë të tillura, domethënë se nuk është se.
1: Në fakt po.
0: Domethënë është edhe ky problem, domethënë por njerëzit e thonë gjithandaj, domethënë kuptohet, këta që janë të famshëm, jo ne.
1: Po tani si do kërkojmë momentin, nuk e di.
0: Është çështje vëmendje. Është çështje vëmendje, prandaj në botën e showbizit ka njerëz shumë të famshëm. Ishben, jo, këtë nuk për e them
1: ja,
0: Sara ka reaguar pas videos me dhunë në fjerë.
1: Kur Sarë?
0: Një Sarë, nuk e di.
1: Jo,
0: Sarë,
1: ka shumë Sara.
0: Apo mirë tani, do tjetë. U tha se janë aratisur vjen reagimi me njërshëm i Olës.
1: Ola,
0: tani dhe ti
1: kërkoj shumë
0: dhe duhet i di Lotina shkëlqen në pritjet
1: e prove. Tani është e prove. Pritjet e
0: ëmbël, po pritani se këtu kemi okay. Dhënë kryesore Lotina,
1: po, që nuk e din si është.
0: Loti pikon, publikon fotografi nga pushimet me muzikun.
1: Oh,
0: po, Lotina do të jetë e ke parasysh.
1: Po.
0: Oriola ngre alarmin për ndotjen e detit. E pra ja një moment.
1: Oriola Marashi.
0: Me siguri.
1: Un po shoh diçka tjetër këtë. Jo, më fal.
0: Për herë të dytë.
1: Më fal. Un po shoh diçka tjetër. Se varet ditë cili portal ishe. Modeli shqiptare ndez rrjetin pozat sensuale të Oriolës me bikini i lën pak vend imagjinat.
0: Po Enca surprizon fancat.
1: Bukur shumë.
0: Me origjinën e saj.
1: Origjinën?
0: Po. Kasht. Te Pelena. Janë surprizuar gjithë.
1: Surprizova dhe unë.
0: Po. Francesca tregon arsyen pse u rikthyen në Tiranë.
1: Francesca u rikthyen në Tiranë.
0: Po, nuk e di.
1: Murati apo?
0: Murati.
1: Ah, okay. Se ka shenjë tjetër Francesca.
0: Ka disa, domethënë. Elsa Lila vjen me pyes Lotin ose Loti që pikon.
1: Lotina.
0: Për Lotina. Për Lotina.
1: Kështu.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment. Komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Ora 15:31.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah. Çfarë?
8: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Vapën në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
5: Number 5. I was born
6: to make a little history. Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
5: feathers and beads. Number 4.
6: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Të gjithë flasin pa pushim kundër junk foodit. Unë nuk jam ndaj dakord, domethënë sepse në fund fare me të vërtet mund të smuresh nga amëlçia, nga tomthi e kështu me radhë, nga stomaku etj etj. Por junk foodi është i vlefshëm shumë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për shembull, një burr nga Marylandi doli për të bler junk food.
4: Si në jetë?
3: Po. Po rrugës ta po bledhe një bilet lotarie. Më vonë kuptoi se kishte fituar $77,777.
4: Pa ishë nga tregove dje kishtë fituar 1.4.
3: Por a i nuk përdorte junk food. Që nuk përdorte junk food, pra ndaj. Buri është tashmë gogjaj i lumtur dhe kure pyetën, a do të fillosh të ushqehesh më shëndetshëm, po tha do ushqehem shëndetshëm si presidenti ynë.
4: Me hamburgerë.
3: E po mirë.
4: Ama vegetarian?
3: Po, ju bi forti.
4: Edhe me kola zero.
3: Yes, problemi është a i vaj që skush patatët.

0: Me ndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha?
2: Jo, s'keni post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
2: Edhe baristi?
3: Bënte si ku po kërkon të postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e një taj gjithë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
4: bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: O zemre, erda unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vet ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell...
9: Ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
11: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: gjëja më për të qeshur që kam lexuar sot Keli, që mësova, ishte për këtë Brian Johnson. Ne ke parasysh është një biohacker, prej tij mësova edhe këtë term, një milioner që shpenzon 2 milion dollar në vit që të mos plaket, të sfidoj plakën.
1: 2 milion dollar në vit që mos plaket.
0: Po, po, ai mat çdo qeliz, çdo vitamin, fleme sensor, ha kështu si laborator farmaceutik një periudhë madje se ç'doli diçka që po konsumonte dhe gjakun e të birit të vetë, shumë i çuditshëm. Ka një dokumentar në Netflix për të. Dhe sapo ka njoftuar që vuan nga një sëmundje autoimune. Dhe nuk po them shumë vje për të qeshur, po fakti që universi dhe vetë plakja ka ca planet tjera, është shumë interesante. E ka thënë kështu në mënyrë elegante që stomaku im po ha vetë vetën.
1: Hajt, mos u mërzit, domethënë, sepse edhe po mos kishe vuetur nga kjo sëmundje autoimune, kur të vi data, do vdesër se do bish ka shkallë.
0: Oops.
1: Too old to die young.
0: Brother Dave.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si?
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Avokati mbrojtës sekretarit të Bashkisë së Tiranës, Planet Ndreca, ka quajtur antikushtetues vendimin për pezullimin e afateve të paraburgimit për Erion Veliajin pas seancës së sotme në GJKO. Ndreca tha se praktika do të ndiqet në gjykatën e lartë dhe në ato kushtetuese, të cilat duhet të japin vlerësimin e tyre bazuar në kushtetutë. Kryeministri Idi Rama prezantoi projektin për ndërtimin e spitalit Health Hub Hospital në Tiranë, një investim i grupit San Donato për ta kthyer kryeqytetin në një qendër rajonale të shërbimeve shëndetësore.

0: Tha se spitali do të ofrojë trajtim për sëmundje të komplikuara, duke dhënë qytetarëve mundësinë të marrin shërbim të specializuar në Shqipëri, pa që nevoja të drejtohen jashtë vendit. Punimet pritet të përfundojnë në fund të vjeshtës së vitit 2028. Gazetari italian Sigfrido Ranucci ka reaguar pasi sipërmarrësi dhe ish-gazetari Walter Lavitola u vendos nën hetim për shpërthimin me bombë që ndodhi në 16 tetor të vitit të kaluar pranë banesës së tij. Në një intervistë për Corriere della Sera, Ranucci pranoi se lajmi e ka tronditur pasi me Lavitolën ka një marrëdhënie miqësore për vitesh. Kam besim të plotë tek puna e prokurorisë, megjithatë sipas meje ka diçka që nuk shkon. Për shembull, ai nuk mund ta dinte se në çfarë ore do të kthehesha në shtëpi atë mbrëmje, deklaroi gazetari. I pyetur për motivet e mundshëm të sulmit, nëse përfshirja Lavitolës konfirmohet, Ranucci dha një hipotezë personale, se atentati mund të mos ishte drejtuar ndaj tij, por ndaj dikujt tjetër, për të mos lejuar të marrë ndonjë informacion. Ibrahim Hasan, ndihmës trajneri kombëtar së Egjiptit, ka komentuar përballjen me Argentinën në Botror. Ai tha se Egjipti ka kapitenin Mohamed Salah dhe 26 mesit të tjerë. Duke folur për kanalin egjiptian Saad Al Badad, Hasan tha se është më rëndësi që lojtarët të mos e vënë re figurën e kapitenit të Argentinës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, rusaro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ishte me Rock My Heart nga Hathaway.
1: Është bërë verë në fakt edhe po dëgjojmë gëxha muzik disco, por old fashion, old fashion. Po pra, po pra, disco viteve 2000 e viteve 90 edhe kështu me radhë. Ne flasim pak për futboll, por jo duke qeshur, por në mënyrë serioze, domethënë sepse
0: Cristiano Ronaldo.
1: Sa herë duam të flasim për futboll duke qeshur, nxjerrim thjesht fotografinë e Zojit Trump. Domethënë po kjo është tjetër histori.
0: Ja, ja. Dikush tjetër do nxjerrte te Italis, po ne do shanim. Po,
1: normal edhe Cristiano Ronaldo qajti, qajti shumë.
0: Po i kameramani që ndodhi ashtu.
1: Po ndodhi në një gjë largo Zot, domethënë rrethin e afër miqësor do marr për vajtojtë Cristiano Ronaldo, domethënë këtë e kam tani domethënë, por pavarësisht ai ka një rivalitet prej vitesh me Leo Messi, gratë e tyre.
0: Po.
1: Georgina dhe Antonella kanë prezantuar një biznes të ri dhe morën mbështetjen e njëra tjetrës. Po.
0: Të përbashkët apo thjesht kanë mbështetur njëra tjetrën?
1: Jo, jo, jo, jo përbashkët. Për jo, përbashkët ylli Netflixit, që duhet të jetë kjo Georgina.
0: Georgina është.
1: Ka prezantuar markën e re të veshjeve Meselin në Dubai.
0: Pas ditë vishet.
1: Okay, domethënë
0: thon ekspertët e modës jo unë.
1: Ofron veshje me çmime 900 euro për gratë në mbar botën, pra nuk është për target grupin e showbizit shqiptar. Për promovimin e markës së re, Georgina i dërgoi Antonella Rokucos një paket promovuese me disa nga produktet e saj, ajo i veshi dhe i reklamoi.
0: Sa bukur, ja, gratë se bën.
1: Është njësoj sikur ty. Jo, ata topën bëjnë si kemi konkurent. Prandaj.
0: Qesha me diçka tani. Leo Messi është për Argentinën, ashtu siç nuk është Cristiano Ronaldo për Portugalin.
1: Blue Monday, megjithëse është e martë.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
1: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digjitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vine shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: pëlqeu shumë kjo pjesa rap, domethënë ishte jashtëzakonisht e gjetur.
1: Edhe mua pëlqeu.
0: Edhe më vonë fjalët ishin shumë të kuptueshme dhe kështu me radhë.
1: Po prezantonin Kubën.
0: Patjetër, domethënë meqenëse fjala Kuba që di është padrita e gjitha.
1: Vërtet?
0: E gjitha.
1: Respekte.
0: Dhe
1: po ishim kubanezët.
0: Ndërkohë që e mirënjohura Mimoza Ahmeti ka domethënë ka thënë që ka pas një projekt që ka fjetur 20 vjet me radhë, tani do të nxjerrë albumin e saj, domethënë.
1: Oh wow.
0: Domethënë
1: tani është momenti i dur.
0: Në qoftë se do ishim një radio në veri, tani do kishim thënë kuku. Domethënë kuku.
1: Po, e përdor edhe Mimoza këtë shpesh.
0: Gjërat e saj muzikore janë të padiskutueshme, domethënë e kam mësuar
1: këtë. Po, besoj se po.
0: Kam mësuar këtë Robert Plant dhe e kam marrë në telefon Beth Hart. Mhm. Ai tha, unë jam e zënë se po flas me Madonën pikërisht për këtë projekt jashtëzakonshëm muzikor, i cili me siguri do manisë njerëzimin, jo vetëm Shqipërinë. Highway Star.
1: Tash i mes Dainas dhe Mimozës këtë zilje
0: Une?
1: Pa.
0: E kam kollaj fare. Do të thënë, a njëza shajinë.

0: Take one.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Ora 16 e 30 minuta.
3: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Po qa luksi kjo hoteli, qa pisine fantastike, edhe dhomat ishi luks faris.
6: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur, qiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën qiko sa e bukur po këto lugët.
5: Qa lugë është boj, qa zonja.
6: Qa the more, qa the?
5: Si qa gote ka jo zonja ndonë, luks e super gotë, i manin të depo këta gjitha që në zemra noj dita një.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
14: Këtë botror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vet.
15: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në radion kombëtare
2: Club FM.
3: Dhe Greta, nga një herë njerëzit kanë hallet e tyre, por dhe ne kemi hallet tona.
2: Për shembull, dhe këto janë prioritet.
3: Një dem ti nuk duhet kur ta mbash të burgosur, sepse
2: nuk do ta bëja kur me ty.
3: Po. Atëherë jo vetëm me mua, por dhe me gjithë bullat që gjenden kudo, okay. Domethënë jo bullistët. Në një ndeshje kriketi në Newcastle të Anglisë.
2: Wow.
3: Ndeshja është anulluar sepse një dem
2: po
3: ka hyr brenda në fushë. Domethënë ai ishte aratisur nga ferma dhe tha mua më plau trau, por unë nuk mund ta duroj dot më robërin. Domethënë kështu që
2: kërkonte demi në ndeshje kriketi.
3: Ai po ishte fushë me bar.
2: Domethënë
3: e kupton. Po. Fillimisht ai është jursulur lojtarëve. Po pastaj ka kuptuar që e keqja nuk ishin ata, kështu që u sul gjyqtarët.
2: Po.
3: Demi, i cili kishte ikur nga një fermë aty pranë, i shpëtoi përpjekjeve për ta larguar nga bari. Dhanë e morën, kështu që u anullua ndeshja e kriketit. Tani si t'ia bëjmë?
2: Si t'ia bëjmë, nuk e di.
3: Të mbajmë qendrim editorial, do thuash ti.
2: E mban një orikim për sa kohë ka bar.
3: Ose e mban Briani derisa propozon Bulls
2: on parade.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësir relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Vera ka mbërritur e bashk me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
10: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
11: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
12: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Greta, her pas here, dhe më thënë, ti do që gjesh një moment mirë për të pandeshin, dhe më sepse është
1: dhe në botë rolit. Gjithmonë, jo, her pas here. Po, duhet që juar si shduhet, kili.
0: Do në i gjëdhet mirë edhe me pi dhe me hongër, e tjera, por
1: tani. Edhe me shoqërinë durë.
0: Po, duhet kesh dhe oferta dhe durë.
1: A, këto i kam gjetur, në shpar, çdo gjë që të duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes.
0: E, tani, ti si është mua bedja, birat e lira për shembull. Unë si kam shumë për zemër, sepse nuk janë marka.
1: Pasun, po të lira janë dhe shpërpë, janë shumë të mira, sa ka oferta.
0: Janë markat e mira, domethënë. Markat të preferuara. Tani edhe këto snekët,
1: ose shoqëruset.
0: I dy çikçishëm.
1: Edhe këto i gjesh parë.
0: Në ofertë?
1: Po patjetër, jo vetëm to, por edhe djathra dhe prosciutto shumë të mirë.
0: Në ofertë?
1: Po patjetër, Mokili ka oferte speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar gjithashtu.
0: Atëherë duhet përfitoni nga super oferta deri më 19 korik.
1: Spar,
0: pranë familjes çdo ditë.

0: një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës, kursi e nejas,
2: operacioni syve.
3: Po pushinës.
1: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës, kursi e nejas,
2: operacioni syve. Po pushinës.
1: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.

0: të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: O zë shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
0: O, fantastike.
1: Ja.
0: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
0: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
2: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Ora 17.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Kontributi financiar i vendeve anëtare të NATO-s pritet të jetë një nga temat kryesore të samitit të aleancës në Ankara, ku Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama, ministri i mbrojtjes Erman Nufi dhe drejtoresha e Shishit Vlora Hyseni. Në kuadër të rritjes së investimeve në mbrojtjen euroatlantike, Shqipëria pritet të firmosë pjesëmarrjen në Defense Security and Resilience Bank, një iniciativë e re për krijimin e një banke shumëpalshe për financimin e sektorit të mbrojtjes. Banka do të jetë në pronësi të shteteve pjesëmarrëse për një financim afatgjatë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për librin The Albanian File, të cilin e cilësoi si një akuzë të rëndë ndaj kryeministrit Edi Rama. Në një konferencë për mediat, Berisha deklaroi se libri tregon se Rama e trajton Shqipërinë si një pronë personale, ndërsa akuzoi qeverinë se u ka dhënë zona predetare dhe territore me grup me vlerë grupeve kriminale. Hamasi ka njoftuar shpërndarjen e strukturave të saj drejtuese në rripjen e Gazës në një hap për transferimin e administrimit te Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës, megjithatë grupi ka bërë të qartë se nuk e zhdor nga krahu i ushtarak dhe kontrolli mbi sigurinë, çështje që mbetet pika kryesore marrëveshjes. Analistat e shohin këtë si një lëvizje strategjike për të ruajtur ndikimin politik në administratën e ardhshme dhe për të rritur presionin diplomatik. Polemikat mes kapitenit të Francës Kylian Mbappé dhe senatores paraguajane Celeste Amarilla janë përshkallëzuar pas ndeshjes së Francës me Paraguajin. Senatoria publikoi komente fyese, ndër të tjera ajo e quajti Mbappé një kamerunas të kolonizuar që shtyr

0: Shqiptarët si francez, dhe se krijesat më të arsimuara që ka dëgjuar ndonjëherë ishin shimpanzet. Mbappé ka dërguar me dënim për deklaratat, ndërsa Federata Franceze e Futbollit njoftoi se kishte referuar çështjen për ndjekje ligjore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Wait. Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunit të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Juftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.

0: Labios compartidos. Sa po dëgjuam.
1: Nga Manado, nuk e kuptoj se çfarë thon, por gjithsesi, domun kënga ishte shumë e bukur. Nigel Farage, domun ky i famshëm, ky Donald Trump i anglisë.
0: Ah, po, po, po.
1: Që domun i djathtë etj etj. Dhe dorëje nuk është më antar i parlamentit sepse e akuzojnë që
0: çfarë ndodhi andaj?
1: Jo, nuk po ndodhi gjë, po pas një skandal i vogël 5 milion pound. Domun thuhet që i ka përvetë në mënyrë
0: kanë marrë Kanye West. Ja.
1: Nuk e di, nuk e di, domethënë, por
0: jo,
1: do rishpallen zgjedhjet në zonën e tij elektorale, kështu që ai do rikandidojë kësaj radhe thot për të fituar, domethënë. Por tërë, nëse për... fiton pse? Nëse nuk ka rëndësi.
0: Shumë e komplikuar.
1: Shumë e komplikuar është, por duket ja gjetën edhe këtë pikën e dobët, do, sepse ishte yll në një tjetër. Dhe me që jemi pikërisht kjo temë, Adele është faqur në Silverstone.
0: Po, dhe kishte marrë shumë komplimenta.
1: Po, nuk e di,
0: me lukun e saj të ri.
1: Ishte dobësuar kaq shumë.
0: Po,
1: po kaq shumë.
0: Sa një çobani.
1: Sa unë vendosa mos t'i palos më letrat.
0: West Virginia.
1: Ti pas shkoj bën letra shumë.
0: Ah!
1: U mamas and papas.
0: Country roads.

0: Brad Pitt.
1: Vazhdo me atë gocën, a?
0: Vazhdo ka me sa duket. Se po e shoh në disa kështu portale shqiptare ku janë gjithë të interesuar.
1: Patjetër do.
0: Që nuk ndahen nga njëri tjetri.
1: Më të interesuar janë që Fifi ka dalë me rroba banjo apo që Brad Pitt është me atë gocë.
0: Tani shom thek se të dytën unë nuk dua të ma zgjo për Brad Pitt. Bëj shaka, bëj shaka. Në fakt bëj përshtypje vetëm fakti që thuhet se nuk janë të pandarë nga njëri tjetri. Ndërkohë që thjesht ka rastisur që të jenë prezente tek dasma e Taylor Swift, kur janë qenë ftuar të dy.
1: Shiko, shiko.
0: Ines de Ramon është kjo vajza, e kemi
1: si,
0: prezantuar Ines de Ramon.
1: Fa që ka kështu hispanike do.
0: Po, me siguri, dhe është vetëm 29 vite më e re se.
1: Wow.
0: Red Beats. Wow. Ew, it's mershme.
1: Pse?
0: Shumë e vogël.
1: Po jo, më
0: diferenca e vogël.
1: Okej, okej, nuk plotson kriteret tua.
0: E vërtet është.
1: Drejta e saj rruge është domun.
0: Megjithatë, janë shfaqur shumë afër me njëri tjetrin, shumë të këndshëm, shumë shik.
1: Ore, kanë një 10-15 vjet në rregull është ky.
0: Mendoj se po.
1: Pastaj
0: pensionin e disa e ka ky.
1: Po, pastaj ka dhe shoqënim.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 100.000 lek. Tavolin grënje, 9.000 lek. Dhe karike, 2.500 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shasori se është plot, unë po vinë shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Zemër, i morëm të gjitha, rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit, po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso, ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast, edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
10: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek, shop along the coast.
12: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, proje mirë, proje vetë.

0: Ishim me tokën, erën dhe zjarrin dhe fantazinë.
1: Po, po, po. Dhe normalisht për sa i përket fantazisë, domethënë Madonna për shkakun ka i fantazi të paparë,
0: domethënë. Ata si thon. Atë që ka.
1: Ajo është është pjesë e paradës së krenarisë. Okay, domethënë. Organizatorët dhe ekipi i saj vlerësuan se mbritja e saj mund të shkaktonte kaos dhe për shkak të numrit të madh të njerëzve për Londër, po flasim.
0: Ah, thashë në Iran.
1: Londër, jo. Atje ka qenë me mendimet. Mbretëresha e popit e kanë anulluar performancën e saj në London Pride për shkak të shqetësimeve për sigurinë. E di sa e mërzit ata apo?
0: E di.
1: E mërzit kaj shumë sa një gocë që tha, do ikim për inatin e Madonës,
0: do bëj një album.
1: Do ikim me çun. Nga parada do shkoj, domethënë ta shoh do unë njëherë se çfarë bëhet atë nga barikada tjetër. Domethënë ishte e frikshme, e frikshme. Megjithatë Madonna e veshur me vello të zezë duket shumë e përshtatshme për të luajtur plakënis në filmin e ri i Gjenerali Stris.
0: Ja, kështu.
1: Çka?
0: Nica kujton.
1: Kështu është për personazh i jashtëzakonshëm i letërsisë botërore plakënis tani.
0: Jam dakord. Hollywood. Patjetër
1: për film apo flisim?

0: Ora 17 e 31 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shika thru.
4: Jo, oval.
3: I rubinet isi.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjitha ke një këto.
3: Okej, si dhe qire.
4: Zgjidhet vetëm të karion.
5: Dakord.
6: Ku bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
9: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolo karburantin.
9: Dhe cila është e vetëmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. Bo qa bëra?
9: Po mirë që nuk ishtë duka.
11: Por ishtë tova.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
13: Kredo.pikal.
14: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
15: Makinë me dy timon mundëso.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon, jemi më të fuqishëm se kur, apo jo?
1: Po,
0: pse dëm?
1: Nuk e di gjithë e thonë këtë. Pastaj unë fuqishëm ndihem.
0: Kryeministri ynë i vetëm në Australi, Anthony Albanese.
1: Po.
0: Ky është shqiptar, dihet domosht, vënë në pozitë shumë të vështirë, ka marrë pjesë në një podcast me një komedian, domosht, dhe që e pyeti domosht çfarë mendimi ke për Kylie Minogue, Nicole Kidman dhe një artiste tjetër, Rhonda Barchmore.
1: Okej, okay, këto tre janë australiane apo?
0: Po. E do të s'kam dhe i mendimin se sa e martu të. Gjesh mu i kam që e martu. Jo po thuj, tha Kali Minogë është fantastike. Është marrë për fyri.
1: Se?
0: Nuk e di, ndoshta mosha e shtyre Kali Minogë. Jo,
1: e shumë e mirë Kali.
0: Me filtra po, dhe.
1: Ata shi.
0: Shumë e mirë.
1: Dhe i se da shumë nga afer, nuk e di.
0: Do
1: po,
0: kemi
1: po pse fyrje?
0: Nuk e di, dhe më kanë filluar gjitha politikanët e kështu që i flasin, i bërtasin, i bëjnë atë diktet, por ne doja dalim edhe kësaj here ta përballojmë jetën edhe pa Kylie Minogue apo jo.
1: Po më i këngë të saj, ndoshta do ishte më këndshëm.

më mbaj freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të shqip.

0: ti.
1: NT Clinic në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majorale. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
9: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Atëherë nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se t'ju themi që Joe Cocker ka drejt kur shkruan letra, por problemi është që tashmë ata që nuk i lexojnë më letrat janë shtuar në mënyrë proporcionale.
1: Është vërtet, kështu që Joe Cocker kudo të jesh publikon një story.
0: Patjetër. Domthonë ndërkohë që tifozët e Amerikës kanë bërë një kërkesë shumë të fortë ndaj presidentit amerikan Donald Trump, po kanë bërë një lloj peticioni dhe i kanë thënë telefono sërish Infantinon që të përmbysë eliminimin e Shtetit të Bashkuar. Kërkojnë që të ndryjë deri këtu. Megjithatë, ai ka punë te NATO-s. Ai dhe ky joni, kështu që nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se t'u lëm takim nesër në të njëjtën orë në të njëjtën radio.
1: Në qëtë në ndër.
0: Mos harroni që ky program mundësohet nga Electromagic.
1: Përjeto experience.
0: Nga Shpar.
1: Pranë familjes çdo ditë.
0: Western Balkan University.
1: Universiteti i mirë a mundësive. Do t'u lëmë atë.
0: Po. Me kë?
1: Atë pra.
0: Po me kë pra?
1: Po me atë.
0: Me atë. Po t'i fonë mi që kemi me atë.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinim. Zucchero, e martë, 21 korrik. Pista Olimpike e Vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Ora 18.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Për të 38-ën titrata si qytetarët pritet të mblidhen në bulevardin përpara kryeministrisë duke vijuar protestën e tyre me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ashtu si në ditët e mëparshme grumbullimi nis në orën 19 në sheshin Skënderbej për të vijuar më pas me marshimin drejt godinës së kryeministrisë dhe rrugëve të kryeqytetit. Kryeministri Rama ka inspektuar stadiumin ku pritet të zhvillohet koncerti i artistit ndërkombëtar Kanye West, duke reaguar ndaj kritikave për financimin e ngjarjes muzikore. Rama deklaroi se ndërhyrja e shtetit ka qenë për vetëm 4 milion euro për garantimin e organizimit. Kryeministri theksoi se koncerti ka tërhequr mijëra spektatorë nga 80 shtete dhe se numri i biletave të shitura është më i lartë se ai i finales së Conference League-s të zhvilluar në Tiranë. Një hetim i publikuar nga tabloidi britanik The Sun pretendon se një rrjet kriminal shqiptaro-britanik po përdor jate luksoze për të transportuar në mënyrë të palishme emigrant drejt Mbretërisë së Bashkuar, duke shmangur kontrollet kufitare. Gazetarët u infiltruan në rrjet duke u paraqitur si një shtetas shqiptar. Pas kontakteve në rrjetet sociale, atyre ju ofrua një vend në një jatë që do të nisej nga Holanda, ku ndret një pagese prej 15,500 poundësh. Pas publikimit të hetimit, rrjeti social TikTok ka mbyllur llogarinë raportuar për shkelje të rregullave kundër trafikimit të qeneve njerëzore, ndërsa gazeta bëri të ditur se materiale do t'i dorëzohen Agjencisë Kombëtare Britanike të Krimit. Ka nisur sfida mes Argentinës dhe Egjiptit në fazën e 1/8-ave të finales së butrorit në Atlanta, kampiona në fuqi

0: turneut, kaloi raundin me duke mbushtur kepin e gjelbër 3-2. Egjipti shkroi historinë duke eliminuar Australinë me penalti, duke siguruar fitoren e parë në një fazë eliminimi direkt të butrorit. Në sfidën tjetër, Zvicra do të përballet me Kolumbinë në orën 22 në Vancouver. Zvicra vjen pas fitores 2-0 ndaj Algjerisë, ndërsa Kolumbia siguroi kualifikimin pas rezultatit 1-0 ndaj Ganës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma?
6: Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjojmë nga Hanat Premte si gjithnjë pak pas orës 18 deri në orën 21. Unë ju kujtoj internetin clubfm.al, njëkohësisht në telefonat tuaj nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën gjithashtu. Vetëm pas pak do të kemi në vëmendje datë lindjes së mbrëmjes personazhe të famshëm që kanë lindur në shtat korrik. Sweat, Snoop Dogg.

0: Ai dhe Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Magniflex.
1: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Prosciut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
11: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma të ishi luks faris.
12: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
11: Qa lugët shboj, si qa zonja.
12: Qa the, more, qa the?
11: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemra në i ditë atje.
13: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Ando se u gembu shpeva, kjo ishte adrenalina. Billy Campbell, 68 vjeç sot, aktori që lindi në shtatë goriku në vitit 1959 në Charlestonville, është aktori që do të luante Rick Sandler në seritë e ABC Once and Again, më vonë Jordan Collier në The 4400T, 80 mbi 80 role në fakt në karrierën e tij të gjatë dhe njëkohësisht luajti në Star Trek The Next Generation dhe luajti Parker në një episod të Mr. and Mrs. Smith në 2024. Do të luante në thrillerin Enough për krah Jennifer Lopez në 2001. Whole Lot of Love, Hollywood Vampire.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme, si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa, autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stinë.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Ora 18 e 31 minuta.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
10: Number 5. I was born
11: to make a little of me. Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
10: feathers and beads. Number 4.
11: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Mbështetja, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM.

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 jemi në program. Ju kujtoj se na dëgjoni edhe duke shkarkuar aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin Radio Ship dhe Club FM Kosovën. Dua t'ju informoj pak tani për diçka për të cilën sigurisht mund të keni interes si pjesë e grupit Balfin, një prej grupeve më të mëdha të investimeve në rajon. Tirana Business University ju ofron maturantëve programe Bachelor në Biznes dhe Teknologji Informacioni, të ndërtuara në fakt sipas nevojave të tregut të punës, duke kombinuar njohuritë akademike me praktikën dhe bashkëpunimin me industrinë. Janë programe të orientuara drejt praktikës dhe inovacionit përmes lektorëve të ftuar, akademive profesionale, praktikave të punës dhe bashkëpunimit me mbi 200 kompani partnere. Studentët zhvillojnë aftësi reale dhe krijojnë kontakte të vlefshme me industrinë. Konga Gloria Estefan.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Sezoni uljeve të verës kam bërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

Alexander Gjoka i Verbër në Diell, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Ora është 18:53 minuta. Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

0: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
0: Këtë verë, 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set

0: univers. Telefonuit, fundjava jote, bira jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Këtë botror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
2: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
3: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
2: Ora 19:00.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Në Agjensinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile është zhvilluar mbledhja e Komisionit Teknik Këshillimor për masat e marrë gjatë sezonit të zjarreve. Takimi u drejtua nga kreuja e KMC-së Aki Çako me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të forcave të armatosura, mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, urgjencës mjekësore dhe policisë së shtetit. Çako bëri të ditur se nga data 22 qershor deri tani janë regjistruar 160 zjarre në të gjithë vendin. Ai tha se menaxhimi i situatës është kryer fal bashkëpunimit me strukturave të emergjencave, ndërsa kapacitetet toksore dhe erore vijojnë të jenë në gatishmëri. Presidenca irlandeze e Bashkimit Evropian ka shprehur mbështetje për vendet kandidate që synojnë antarësimin në Union, duke cilësuar zgjerimin si një prioritet të rëndësishëm. Kryeministri i Irlandës Michel Martin deklaroi se presidenca do të punojë për mbrojtjen e vlerave themelore të BE-s dhe do të ndihmojë vendet kandidate të bëjnë sa më shumë për parim. Presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola deklaroi se negociatat me Ukrainën dhe Moldavinë po përparojnë, ndërsa Mali po i afrohet përfundimit të procesit. Lideri Reform UK Nigel Farage ka njoftuar dorëheqjen nga mandati deputetit për zonën elektorale të Clacton duke sjellë zhvillimin e zgjedhjeve të pjesëshme. Farage deklaroi se do të rikandidojë në këto zgjedhje, duke thënë se dëshiron që qytetarët të japin verdiktin për veprimet e tij. Vendimi vjen në një kohë kur po përballet me dy hetime parlamentare për deklarimin e përfitimeve dhe donacioneve të marra përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2024. Farage ka mohuar akuzat, duke argumentuar se nuk ka shkelur asnjë rregull. Ka përfunduar pjesa e parë mes Argentinës dhe Egjiptit me rezultatin 0-1 me gol të Yasser Ibrahim në minutën e 15. Lionel Messi dhe Mohamed Salah janë në qendër të vëmendjes në përballjen Atlantës për fazën e 1/8-ave të botrorit. Messi, 39 vjeç, kërkon një tjetër trofe pas triumfit të 2022-shit. Salah, 34 vjeç, po udhëheq Egjiptin në një moment historik. Kombëtarja egjiptiane ka arritur për herë të parë në fazën me eliminim direkt të botrorit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Holding On, Pascal Junior, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. 87 vjeç është sot Ringo Starr. 7 korrik 1940 lindi në Liverpool, në Angli, bateristi, muzikanti, edhe aktori, i cili sigurisht për një pjesë rëndësishme të rrugëtimit të tij do të mbahet mend për atë që bëri profesionalisht me The Beatles, derisa grupi u nda në 1970. Ai shkruaj ti Don't Pass Me By the Octopus Garden, ndërsa do të ishte edhe në vokale për Yellow Submarine dhe With a Little Help from My Friends. Shkroi gjithashtu bashkë me John Lennon What Goes On. Lenny Kravitz, Believe in Me.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
9: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Liberian Girl, ky ishte dhe mbetet mbreti popit Michael Jackson, i cili në fakt është rikthyer, nuk është se ka qenë ndonjëherë jashtë qendrës vëmendjes, po tani është më shumë se kurrë për shkak të suksesit jashtëzakonshëm të filmit autobiografik Michael, të fitimeve të shumta, të faktit që është në vendin e parë në të gjithë historinë filmave autobiografik më i suksesshmi dhe sigurisht këngë që janë rikthyer edhe një herë në kryet klasifikimeve dhe gjithë vëmendja. Me që jemi tek muzika, Ashton Irving është 33 vjeç sot, lindi në Australi. Artisti, bateristi, i cili lindi në shtat korrikun e 94-s dhe është pjesë e vokalist dhe gjithashtu baterist i grupeve i grupit 5 Seconds of Summer, bashkë me Michael Gordon, Clifford, Callum Hood dhe Luke Hemmings. Ai përpara kësaj fame dhe këtij suksesi në industrinë e muzikës do të ndiqte Richmond High School, edhe prezantoi singullin e parë debutues në 2012-ën Out of My Limits, albumin gjithashtu në 2020-ën Super Bloom. Dhe në të njëjtën kohë ata ishin një prej grupeve hapse të turneut të One Direction në 2014-ën, turneu i tyre Where We Are Tour, dhe ata do të bënin performancat hyrëse përpara se grupi të niste me koncertet. Ma Baker, Bonnie M. Give me all your money.
1: This is the story of Ma Baker.

0: hapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast. Ora 19:30 minuta.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthehemi me Sky Woman po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Kryeministri australian është detyruar të kërkojë falje për komentet të bëra në lidhje me Kylie Minogue. Si ka ndodhur e gjitha kjo? Në fakt, kryeministri Australisë Anthony Albanese ka kërkuar falje pas disa kritikave që mori për komentet që bëri për Kylie Minogue. Dhe këto komente nuk është se i bëri ai në rrjetet sociale apo thjesht u kujtua të bënte komente. Ishte një intervistë, ishte një podcast ku ai në fakt u pyet për disa pyetje që kishin disa element provokues brenda dhe në momentin që ju përsërit pyetja, ai dha një përgjigje që Kylie Minogue për të ishte shumë tërheqëse. Pyetja ishte provokuese në fakt për Kylie Minogue, Nicole Kidman dhe Rhonda Bushmore, dhe ai u vu përballë zgjedhjeve me këdo dilje, me këdo martoheshe dhe me këdo kishe një lidhje, dhe ai tha se të gjitha këto do t'i bëja me Kylie Minogue. U cilësua një deklarat jo etike dhe paket e pruar, dhe pas shumë komenteve në rrjet, kryeministri u detyruar që të kërkoj falje për këtë. Mr. Vain, Culture Beats.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitek ti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitek!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fshfërimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios.
7: Përshëndetje, ju falemirë se vini në Club FM 104.

Ja, ku jemi sërish në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Një tjetër datëlindje, një tjetër emër është artist, kitarist, quhet Sinister Gates, 46 vjeç. Sot lindi në shtat korrikun e 1981-shit, ai është kitaristi i Avenged Sevenfold. Edhe gjithashtu ka qenë pjesë e grupit Pinkly Smooth, një prej emrave që përpara se të bashkohet Avenged Sevenfold do të ndiqte Institutin e Muzikës në Hollywood. Do të performonte gjithashtu edhe me grupin e famshëm Good Charlotte.

0: ver 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 20. Avokati mbrojtës sekretarit të Bashkisë së Tiranës, Planet Ndreca, e ka quajtur antikushtetues vendimin për pezullimin e afatave të paraburgimit për Erion Veliajn, pas seancës së sotme në GJKO. Ndreca tha se praktika do të ndiqet në gjykatën e lartë dhe në ato kushtetuese, të cilat duhet të japin vlerësimin e tyre bazuar në kushtetutë. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Ankara i shoqëruar nga bashkëshortja Linda Rama dhe delegacionin shqiptar për samitin e NATO-s. Kreu i qeverisë pritet të marrë pjesë në sesionet e punimeve me lider të vendeve aleate. Ditën e nesërme kryeministri do të zhvillojë një takim dypalësh me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit vlerësohet si një konfirmim i angazhimit të Shqipërisë në NATO dhe i rolit të saj në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit euroatlantik. Komisioni për Evropën dhe punët e jashtme u përfshi nga debatet. Deputetja demokrate Albana Vokshi kërkoi që në kalendarin e punimeve të komisionit të përfshihen diskutimet për shfuqizimin e katër ligjeve të kërkuara nga protestuesit, pasi ndryshimet për zonat e mbrojtura janë të përmendura edhe në rezolutën e Parlamentit Evropian. Komisioni Evropian ka ndërmarrë masa për të adresuar vështirësitë e hasura gjatë zbatimit të sistemit të hyrjedaljeve në kufi të zonës Schengen, duke angazhuar edhe Agjencinë Evropiane Frontex, sistemi i ri i cili regjistron të dhënat biometrike të qytetarëve nga vendet jashtë Bashkimit Evropian, ka shkaktuar vonesa dhe probleme teknike në disa pika kufitare. Frontex do të dërgojë staf shtesë në aeroportet më të ngarkuara. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.

0: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
0: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullatata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
3: Laying down one night, would Papa tell Mama? Would Papa tell Mama? Let that boy boogie. Gotta come out. I felt so good.

Rikthehemi në Mix me një tjetër emër që sot feston datëlindjen e 54-të, Troy Garrity, aktori që lindi në Los Angeles në Kaliforni në shtat korrikun e 1973-shit, djali i Jane Fonda dhe aktivistit Tom Hayden, i cili sigurisht e shtroi vetë rrugën e suksesit dhe bëri vetë emrin në Hollywood, luajti Barry Winchell në filmin Soldier's Girl. Performanca e tij do t'i jepte atij një nominim për Globin e Art në kategorinë e aktorit më të mirë. Përpara kësaj fame, ai sigurisht do të ndiqte një shkollë arti në Akademinë Amerikane të Arteve Dramatike. Në 1981-shin do të debutonte me një rol i cili nuk për të cilin nuk ju dha kredite në fakt, on Golden Pond, dhe gjithashtu luajti në The Good Doctor për krah

0: jo, plaka duhen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i katër.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, tani ti dhe gjithë më genjo këtëton.
0: Okej, si dhe qire.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma ollës, kursi e nejas,
8: operacioni syve.
9: Po pushinës. Mos
7: u shqetëso, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita: mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi: mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i

Do t'flasim pak tani për aktoren fituese të çmimit të Oscar, Reese Witherspoon. Ka luajtur një rol të rëndësishëm në fakt në realizimin e serialit të ri Elle, që është një parathënie e filmit të famshëm Legally Blonde, ku ajo është edhe producente ekzekutive. Seriali u publikua në Prime Video me një korrik, tregon jetën e Elle Woods gjatë viteve të shkollës së mesme shumë përpara se ajo të niste studimet në Harvard. Sipas producentes Caroline Dries, Witherspoon nuk ishte e përfshirë çdo ditë në shkrimin e skenarit, por vazhdimisht ndau ide të vlefshme. Sipas saj, Witherspoon këmbgulli që seriali të pasqyronte sa më besnikërisht jetën e adoleshentëve në vitet 90. Regjizori dhe producenti Jason Moore ka thënë se aktoria Reese Witherspoon u mbështet edhe në përvojën e saj si nën për të sjell çdo element të serialit ashtu siç ishte dhe siç donte ajo në mënyrë autentike, por edhe me një lloj vërtetësie. Witherspoon interpretoi për herë të parë Elle Woods në filmin Legally Blonde në vitin 2001 dhe u rikthye vazhdimit në 2003-shin. Personazhi i saj mbetet një nga figurat më ikonike të komedive moderne, ndërsa seriali i ri zbulon ngjarje që formsuan Elle Woods shumë përpara se ajo të hynte në Harvard.

jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio 7, korrik në vite ndryshme në historinë e muzikës. Do ta nis me 1977, The Grand Illusion nga Stings erdhi për herë të parë në muzikë. Antarët e Led Zeppelin në 1980 do t'jepnin një koncert final të tyre. Jemi në shtatë korrikun e 92-shi, Dream Theater prezentuan albumin Images and Words. Ishte viti 98, kur në shtatë korrikun ati viti, këngëtari Michael Jackson edhe asokohe partneri ti financiar Don Barden bën publike ambisin e tyre për të ndërtuar Never Neverland. Në fakt ishte një diçka që kishte të bënte me argëtimin në Detroit, po që do ta quanin Majestic Kingdom. Ndërsa në vitin 2000, në shtatë korrikun ati viti, BBC bëri me dije se nuk do të shfaqte dhe nuk do të prezentonte videon muzikore të Robbie Williams të titulluar Rock DJ.

0: ora 23:00. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red Red Wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
4: Number 5.
5: I was born to make a little difference.
0: Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks.
5: Beautiful nightmares and feathers and beads.
4: Number 4.
0: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Kompania Anthropic ka prezantuar modelin e ri të inteligjencës artificiale Claude Fable 5, versionin e parë publik të modelit të saj më të fuqishëm nga klasa Mythos, por me kufizime të rrepta sigurie. Sipas kompanisë, Fable 5 shfaq performancë shumë të lartë në programim, analizat e avancuara, punë kërkimore dhe përpunim të përmbajtjeve vizuale. Modeli konsiderohet si një nga sistemet më të afta të inteligjencës artificiale të publikuara deri tani për përdorim të gjerë. Megjithatë, Anthropic ka vendosur kufizime të forta në fusha si siguria kibernetike, biologjia dhe kimia. Kur përdoruesit bëjnë pyetje që konsiderohen të ndjeshme në këto fusha, sistemi i ridrejton automatikisht tek modeli më pak i fuqishëm, Claude Opus 4.8, në vend që të përgjigjet me Fable 5.
1: High Tech Time.
0: Qeveria e Kanadas ka prezantuar një projekt ligj të ri për sigurinë digjitale, i cili do t'ju ndalon të personave më të rinj se 16 vjeç përdorimin e rrjeteve sociale, përveç rasteve kur platformat arrin të dëshmojnë se ofrojnë standarde të larta sigurie për të miturit. Projekt ligji parashikon gjithashtu krijimin e një organi të ri rregullator, të quajtur Komisioni Kanadez për Sigurinë Digjitale, i cili do të mbikëqyrë zbatimin e rregullave dhe do të vendosë standarde të reja për platformat online dhe chatbot e inteligjencës artificiale. Ministri kanadez i identitetit dhe kulturës Mark Miller deklaroi se rrjetet sociale dhe chatbotët me inteligjencë artificiale janë krijuar për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve, dhe ato po kontribuojnë në rritjen e ankthit, izolimit dhe problemeve të tjera të shëndetit mendor tek të rinjt.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturis? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
3: Ja, kështu thoshte kolegja ime social.

Ky është Mix në Club FM, çdo ditë në radio, nga hëna të premte, pas orës 18 deri në orën 21, unë ju kujtoj vazhdimisht që sigurisht për ju që na dëgjoni nga interneti dhe është më lehtë kjo për ta bërë këtë, clubfm.al dhe njëkohësisht aplikacioni Radio Club FM. Ka shumë surpriza në aplikacion, po mbi të gjitha ajo që mund t'ju them tani është që nëse shkarkoni në të njëjtin mes të tjerave dëgjoni Radio Ship dhe Club FM. Kosovë.

0: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 kori. Pista Olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
2: O, qa luksi kjo hoteli, e? Eh? Qa pishin e fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
3: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën qiko sa e bukur po këto lugët.
2: Qa lugësh boj, si qa zonja.
3: Qa the, more, qa the?
2: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha që në zemra në i dita tje.
4: Gjithçka për bizneset Oreka në depo Cash & Carry, 500 metra para mbi kalimit të Flakës. Me kartë ju lutëm?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha? Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
6: Ah, problem shumë i madh kur jam me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqem në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

Kryeshte miks edhe për këtë mbrëmje në radio, dua t'ju përshëndes së fundi me një frazë nga një prej regjisorëve jo vetëm të famshëm, po shumë të suksesshëm të Hollywoodit, Martin Scorsese, i cili thotë: "Për mua kinemaja është jo vetëm ajo çfarë shfaqet në kamera, po mbi të gjitha ajo që nuk shfaqet aty." Kjo përmbledh për mua, thotë Martin Scorsese, të gjithë filozofinë e kinemas. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18:00.

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë tani?

0: 29.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Policia e shtetit ka identifikuar dhe arrestuar një person, ka proceduar penalisht 7 dhe ka shpallur në kërkim 4 të tjerë në lidhje me incidentet ndodhura në Katër Korrik, pranë komisariatit numër 3 në Tiranë. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë protestës u ushtrua dhunte punonjësve të policisë dhe u dëmtua godina e komisariatit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për vijimin e hetimeve. Deputetja Mariana Koçeku, e cila u largua nga Partia Socialiste dhe vijon mandatin si e pavarur, ka deklaruar se është përballur ditët e fundit me një fushat sulmesh në rrjetet sociale. Në një reagim publik, Koçeku pretendon se ndaj saj janë përdorur profile false dhe presion online për ta bindur të heqë dorë nga mandati i deputetes. Kryeministri Edi Rama prezantoi projektin për ndërtimin e spitalit Health Hub Hospital në Tiranë, një investim i grupit San Donato për ta kthyer kryeqytetin në një qendër rajonale të shërbimeve shëndetësore. Rama tha se spitali do të ofrojë trajtim për sëmundje të komplikuara, duke u dhënë qytetarëve mundësinë të marrin shërbim të specializuar në Shqipëri, pa që nevoja të drejtohen jashtë vendit. Punimet pritet të përfundojnë në fund të vjeshtës së vitit 2028. Gjykata e apelit në Paris ka konfirmuar dënimin ndaj liderës së Frontit Kombëtar Marine Le Pen në çështjen e përdorimit të fondeve të Parlamentit Evropian për pagesën e asistentëve parlamentar, por ka zbutur masën e ndalimit për mbajtjen e funksioneve publike. Vendimi i ri i hap mundësinë Le Pen të kandidojë për herë të katërt në zgjedhjet presidenciale franceze të vitit 2027, megjithëse mund të përballet me masën e monitorimit elektronik. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you, baby.

Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon. Makinë me dy timon nga Hëna në të Premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erda unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: Përfundimisht, shoku im i zyrës është Renat Cak. Shko në plazh, më tha se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fusi të zhytur.

Nuk më zgjidhen fare kur miq më thon, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh.

0: më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: Ora 21:03.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori i njohur Russell Crowe luan rolin kryesor në filmin e ri kriminal The Get Out, ku interpreton një emigrant shqiptaro-amerikan të quajtur Marco Capac. Në film, personazhi i tij drejton një klub nate të suksesshëm në Los Angeles, por fshehurazi është i përfshirë në pastrim parash për një kartel droge. Pas një sulmi në zemër, ai vendos të largohet nga bota e krimit dhe të shes klubin, por përfundon i përfshirë në një rrjet të rrezikshëm dhune me atentator të maskuar dhe kërcënime nga karteli. Filmi sjell në kast gjithashtu emra të njohur aktorësh si Luke Evans, Teresa Palmer, Aaron Paul dhe Nina Dobrev. The Get Out paraqitet si një thriller i errët dhe plot tension, ku përplasja mes krimit dhe përpjekjes për shpëtim personal është në qendër të historisë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Ryan Reynolds kujtoi aksidentin e rënd me makinë që pati si adoleshent, i cili e la në spital për 4 javë. Ai deklaroi se u përplas nga një shofer i dehur në vitet 90, pasi kishte marrë vendimin e tij për të mos u ulur pas timonit. Isha 18 vjeç. Dola nga bari, piva një birr, u ktheva tek makina dhe e pash për një moment, pastaj mendova: nuk do të shkoj askund, edhe nëse është vetëm 4 bloqe larg shtëpisë. Reynolds deklaroi se mori një vendim dhe të mençur, por aksidenti sërish ndodhi. Në vend të kësaj, u ktheva dhe kalova rrugën dhe pastaj më mori një shofer i dehur përpara. Për shkak të aksidentit, Reynolds theu çdo kosk në anën e majtë të trupit të tij. Ai më goditi aq fort sa makina e tij nuk ishte në gjendje të lëvizte më, tha aktori.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A i dini si më thash shoku imi punës sot mëngjes? Në qofë se kësa e lidhje si me të dashuris do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parral nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vëndo një emër?
5: Më zuri ngushtë.
4: Zdi është i thoja. Jo, nuk... Qa ti thoja? Po

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërben të liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të din. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
1: Po ike nga Shqipëria.
2: Bërtitje vendosur, komshia.
1: Në këtë vend nuk rihet me.
3: Këtu bura ta drevin.
2: A e dini si po më duket? Sikur po iken se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djel. Gjithmonë.
1: A,

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Avokati mbrojtës sekretarit të Bashkisë së Tiranës, Planet Ndreca, ka quajtur antikushtetues vendimin për pezullimin e afateve të paraburgimit për Erion Veliajn, pas seancës së sotme në GJKO. Ndreca tha se praktika do të ndiqet në gjykatën e lartë dhe në ato kushtetuese, të cilat duhet të japin vlerësimin e tyre bazuar në kushtetutë. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Ankara i shoqëruar nga bashkëshortja Linda Rama dhe delegacionin shqiptar për samitin e NATO-s. Kreu i qeverisë pritet të marrë pjesë në sesionet e punimeve me lider të vendeve aleate. Ditën e nesërme kryeministri do të zhvillojë një takim dypalësh me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit vlerësohet si një konfirmim i angazhimit të Shqipërisë në NATO dhe i rolit të saj në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit euroatlantik. Komisioni për Evropën dhe punët e jashtme u përfshi nga debatet. Deputetja demokrate Albana Vokshi kërkoi që në kalendarin e punimeve të komisionit të përfshihen diskutimet për shfuqizimin e 4 ligjeve të kërkuara nga protestuesit, pasi ndryshimet për zonat e mbrojtura janë të përmendura edhe në rezolutën e Parlamentit Evropian. Komisioni Evropian ka ndërmarrë masa për të adresuar vështirësitë e hasura gjatë zbatimit të sistemit të hyrjedaljeve në kufit të zonës Schengen, duke angazhuar edhe Agjencinë Evropiane Frontex. Sistemi i ri, i cili regjistron të dhënat biometrike të qytetarëve nga vendet jashtë Bashkimit Evropian, ka shkaktuar vonesa dhe probleme teknike në disa pika kufitare. Frontex do të dërgojë staf shtes në aeroportet më të ngarkuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E qyteti im. Kafe në mëngjesit e pipërqef. Atë të drekës për bjetes.
5: Well, you may run on for a long time. Run on.
4: Club FM. Ka

Dje bërë ashar me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime. Më bërtiste, them të atësojnë plash këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri, do që të sotë.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Mozaiku më i madh i bërë me tepa shishesh vere u ndërtua nga artisti Samir Strati në 2008. Mozaiku gjigant kishte një sipërfaqe prej 92.97 metra katror dhe shfaqte një djalë duke i rënë kitarës. Për krijimin e veprës u përdorën saktësisht 229.764 tapa vere të matësive dhe ngjyrave të ndryshme. Samir Strati punoi 28 ditësh duke ngjitur tapat mbi një taban të madh druri. Kjo vepër tërhoqi vëmendjen e mediave ndërkombëtare për artikujt e përdorur ekologjik.
1: Club FM Guinness.
2: Balancimi më i gjatë i një biçiklete mbi ball u realizua nga profesionisti i cirkut David Rush në 2020. Ai mbajti një biçikletë standarde me pesh 12 kg mbi ballin e tij për 1 orë 4 minuta e 2 sekonda. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai nuk lejohej të përdorte duart ose të mbështetej diku tjetër. Ky rekord kërkonte një përqendrim mendor absolut dhe një qëndrueshmëri të lartë të muskujve të qafës. Ky sukses u regjistrua gjatë një eventi bamirësie për fëmijët në Shtetet e Bashkuara.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga trojet tona.
5: Apo jo, është tjetër kjo.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
3: Atencione, atencione!
7: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Letizia, Anderson Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Policia e shtetit ka identifikuar dhe arrestuar një person, ka proceduar penalisht 7 dhe ka shpallur në kërkim 4 të tjerë në lidhje me incidentet ndodhura në Katër Korrik, pranë komisariatit numër 3 në Tiranë. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë protestës u ushtrua dhunë ndaj punonjësve të policisë dhe u dëmtua godina e komisariatit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për vijimin e hetimeve. Deputetja Mariana Koçeku, e cila u largua nga Partia Socialiste dhe vijon mandatin si e pavarur, ka deklaruar se është përballur ditët e fundit me një fushat sulmesh në rrjetet sociale. Në një reagim publik, Koçeku pretendon se ndaj saj janë përdorur profile false dhe presion online për ta bindur të heqë dorë nga mandati i deputetes. Kryeministri Edi Rama prezantoi projektin për ndërtimin e spitalit Health Hub Hospital në Tiranë, një investim i grupit San Donato për ta kthyer kryeqytetin në një qendër rajonale të shërbimeve shëndetësore. Rama tha se spitali do të ofrojë trajtim për sëmundje të komplikuara, duke u dhënë qytetarëve mundësinë të marrin shërbim të specializuar në Shqipëri, pa që nevoja të drejtohen jashtë vendit. Punimet pritet të përfundojnë në fund të vjeshtës së vitit 2028. Gjykata e apelit në Paris ka konfirmuar dënimin ndaj liderës së Frontit Kombëtar Marine Le Pen në çështjen e përdorimit të fondeve të Parlamentit Evropian për pagesën e asistentëve parlamentar, por ka zbutur masën e ndalimit për mbajtjen e funksioneve publike. Vendimi i ri i hap mundësinë Le Pen të kandidojë për herë të katërt në zgjedhjet presidenciale franceze të vitit 2027, megjithëse mund të përballet me masën e monitorimit elektronik. Nishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

Harroft që mund të lidhemi në kore reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Labe fen, kape peshkun e artë.

0: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur, e?

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës.
1: Kur të marrë në telefon...
2: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
1: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonishtin?

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, KPV.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: më cu në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, Kaper.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori skleverve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

prisha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimën nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syze të errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi librin.

dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takonu këtë thotë që kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Club FM, lërë.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë për këdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM